0: Kommer han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover da?
1: Du vet hva, det går ganske raskt med tog fra Filippinene til omtrent Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på i Halden.
0: Litt kulturkrasj for Per, som kanskje ikke vant til...
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært i Norge?
1: Per har vært i Norge i et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi sushi var ikke så... Når jeg spurte hvordan går det overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja. Ja.
1: Ja, det har jeg sagt at det skal dere gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå i det, selv om det ubehagelig, jeg har sagt... Jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men altså, gi det litt tid.
0: Jeg ringte opp en som ble opptatt signal. Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og er sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... altså, jeg helt ute å sykle jeg har null å bidra med Jeg bare sier ting
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir Hun har jo betalt Per time
0: Åh, fy Kengu, den var for dårlig
1: Ja, klipp det vekk
0: ja.
1: Klipp det vekk
0: Ja. Og det skal flytte snart også Det blir gjerne mye omveltninger for Per
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit Jeg har ikke noe mer, Kristian
0: Ok
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg
1: Nei, det har du egentlig ikke
0: Nei, var
1: det ganske mild
0: ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg ja, Og derfor er det så rart at sushi har vært suttet over Jeg har vært så mye alene Jeg har vært mest hjemme, altså
0: Ja
1: Ja, jeg har det Helgen, altså Palmehelgen var jo for noe et bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte, Det er da jeg var i Bergen og Stryn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur var Bergen da?
1: Bergen var bra.
0: Ja.
1: Var bra. Jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser.
0: Nei.
1: Så det kom litt brått på
0: ja.
1: Så jeg tok jo fly sammen med Magnus Devold Som skulle være headliner
0: Good.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet Fordi det visste at han satt rett foran meg Som er rart å tenke opptaket For Magnus Devold er
0: Høy,
1: høy. Ja. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om Og han sa vel at han skulle være headliner Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed Så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking Har ikke fått beskjed jeg spurte, er det ledig den helgen for konferanser eller headliner?
0: Ja.
1: Det er ledig. Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen. Stod det.
0: Ja.
1: Og det var hyggelig. Så det var lenge siden jeg har gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lenge siden jeg har gjort. Og så var det Stryn. Som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk.
1: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja, da, det var jo det, men de er ikke så skravlet. Eller jo, også litt skravlete, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest. Ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen.
0: Ja.
1: Så litt sånn skravlete blir det jo. Og så var det litt, noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære.
0: Ja.
1: Jeg så målstrykken.
0: Oi.
1: Ja, ja. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det. Det var gratis bar i går, skjønner du?
1: Gratis bar,
0: gratis, ja. På Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var du der?
0: Mm-hmm. Det var en grunn da.
1: Skulle vi hente noen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men snart. Nei, det var jo premierefest, for I dag jo siste man ut ute på fjernsynet.
1: Ja, I dag som I når du hører dette, så har det allerede skjedd.
0: Ja, ja. Og ligger da også på Obo.
1: Det vil da si at når, når lytteren, ja. Når med artisten, ja. Hører dette,
0: Den jevne med
1: så artist. Ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
1: Åh, jeg, alle? Nei.
0: Jeg vet ikke.
1: Men, sikkert en 3-4 stakker.
0: Ja. Men jeg framstår altså så kørka, og det så gøy.
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg...
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann I handlevogn?
0: Nei, det ikke bra.
1: Du tenkte, som Jonas Risse, endelig skal reality få vise at Jonas Risse en helt annen enn den han framstilles for å være I andre reality, tenkte du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var det ikke.
1: Nå kommer Thoresen. Mm. Få meg opp I køya. Her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
0: Ja, det skjedde jo ikke.
1: Men kørka altså da, mer Nei, kørka enn det?
0: Bare at jeg, det var noen sånne logiske tester og sånt, som jeg bare generelt bare dårlig på, men det, har med, ja. Det jo med press å gjøre, ikke sant? Det jo konkurranse, det tid, hvor ja. Hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, du kobler ut litt da. Ja. Men ikke verre enn andre, nei. Men det jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer på 21 fikser.
1: Det klart det vanskelig å knytte det tauet når, når Linni Meister og Fint Opphav står og sliter I andre enden av
0: det
1: studio.
0: Det vanskelig.
1: Da det klart det press.
0: Det klart det press.
1: Ja.
0: Ja da. Og, men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
1: Så kom
0: det. Da var det rett og slett I'm out.
1: When the trubadur sings.
0: Da går jeg hjem.
1: Ja, gjør du det, eller vil du si at åpen bar var slutt da trubadur kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde jo hadde passord I barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja. Se, jeg, nå nikker jo Kengu, han jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei, faktisk, vi var ute sammen, det var en gjeng ute
1: på byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du hadde kjæresten min relativt langt nede I glasset, fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
1: Ah.
0: Det gikk ikke.
1: Ah.
0: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom
1: det skjer ikke.
0: Det, hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen sånn utrolig påståelig og enormt stelt litt på noe, så, og jeg har gitt råd, sagt ikke gjør det, jeg har vært kranglete, og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi hvis de fortsetter så blir jeg sånn, jeg gjør det da
0: ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg glad for at vi ikke kom inn der da, det var gøy å være der I går for da var man jo I et lukket trygt rom
1: Hvor mange kjente du der ja?
0: Av de som deltaker liksom
1: ja.
0: Ja, så det blir ikke godt kjent på et sånt stort
1: sett ikke den type konsept
0: nei, men det jo hyggelig å hyggelig å møte folk igjen da, som man har vært på fjernsynet med, eller på fjernsynet med
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi altså brødre nå Vi sover I skje sammen, vi lange gode samtaler
1: Ute like
0: Ja, og vi liker jo, og vi jo veldig like, jeg og Klemmesen som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to Så vi...
1: Ja. Ja, begge har jo en tendens til å lukke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det jo noe.
0: Det noe, altså.
1: Ja.
0: Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså, oi, nå han bare beklager. Nå jeg fryktelig tøy I halsen, jeg vet ikke hva som skjer. Men det flere, da?
0: Nei.
1: Det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt
1: Han var med,
0: ja Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt
1: Ja
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt
1: Kjenner veldig godt
0: Ja Ahmed Mamoun
1: Han var med
0: Ja, Sivert Eimjellen
1: Ja vel, ja
0: Ja, det var en del
1: Ja, det var noen ja, du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det ja. Var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var og, Men min datter på 14 visste hvem alle var
1: Det nok litt sånn at det nok et bredspektet kjennesutvalg For å trekke flere generasjoner
0: Åpenbart, og det jo for å trekke serien nå så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier. Motsetning til meg og deg.
1: Hei, hei, hei. Jeg har da et litt, ikke så halvgærent.
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de det jenter har. Nei. Og det har de bare fordi de ikke fordi de viser at de gjør noe. Eller,
1: jeg vil tro at det neste er fordelen ikke gjør noe.
0: Ja.
1: Det aller største gjør veldig fryktelig lite.
0: Ja, så det gjorde jeg I går, og I dag så jeg da på fjernsynet, og det bannes.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, jeg mister jo. Blir bipa ut, og ja, sint.
1: Du rykker ikke ut I første
0: nei, fall? Nei,
1: det kan vi si allerede.
0: Du, jeg holder meg, jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke...
1: Det kan man tolke som man vil.
0: Det kan man tolke som man vil. Dette gjelder det var, livet.
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
0: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva det jeg vinner, Alvor? Livets lotteri!
1: Hey! Ja, nå måtte jeg tegne om at jeg tenker meg om her.
0: Nei, jeg har jo aldri vinn I noe.
1: Ja, nei.
0: 320 spenn på tipping, kanskje?
1: Ja, nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, om jeg langt, altså...
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge
1: da... Slo du Per Hermie?
0: Ja,
1: men det...
0: Det ikke dårlig
1: Nei, det ikke dårlig
0: Nei,
1: det ikke dårlig Han kom overraskende langt, tror jeg, I 71 grader nord en gang jeg så på det
0: Ja Så da har jeg solgt sjela til Reality Djevelen Og jeg håper jeg kan gjøre det igjen
1: Ja I en annen form, ikke I samme greie
0: Nei, men det veldig... Det gøy Og det upretensiøst
1: Hva neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la de la ned morgenshowet her på Stå opp Radio Rock Etter morgenshowet som ble lagt ned Som jeg var med å starte Da var det jo litt sånn Hva skal Henrik Bjørnsson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
1: Olav Haugland Satan av Perk Eller han har bare sklidt rett inn I reality Det var som om de stod på vent for å få han.
0: Ja.
1: Det var rett på sommer, 24. Sommerferie, og så det kompani.
0: Kompani Lauritsen.
1: Og det var noe mer også? Lurer på om han bare ramlet inn.
2: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som Kristian Mikkelsen og...
1: Ja, det NRK da,
2: ja. Ja, det NRK-greie.
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel
0: Men
1: Erik Bjørnsson hadde jo da Han hadde jo siste mann ut
0: ja.
1: Kom godt ut av det mm-hmm. Han var flink I sånn synk-intervju som heter Har ikke han også vært med
2: 16 uker Han nå ja,
1: Fader, det ruller å gå der for gutta
0: Ja da Jeg håper jeg blir spurt om Mer noe annet Norges dummeste
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du ikke helt utenfor den.
0: Nei, fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja.
0: Så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier, hun så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt,
1: og bli I Norges domse.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei, det jo ikke helt umulig hvis du fremstår som rimelig kørka I siste minutt.
0: Ja.
1: Så det jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn
0: Skulle vi tatt
1: på prøven? Skulle vi tatt med han der Se på han I halvvogna der Skulle han vært med?
0: Ja Men vet du hva?
1: Ole Lukke Radarpare
0: Men det her begynner å grunne I en ting Utilstrekkelighet
2: 71 grader noe team
0: Nå prøvde jeg å si noe viktig Utilstrekkelighet jo mitt skarpeste våpen Det har det alltid vært Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det Det har jo vært greia med alltid Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang Men jeg hadde altså, sagt ja tvert Så jeg, eller min datter måtte bytte navn da Hyggelig å høre på deg da
1: jeg tenker at det ligger I kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe
1: Krøsser Også litt fordi jeg har en fot innenfor den der
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle Der har du vært Med.
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei
1: Nei, men nå spør de jo de, Nå har du vært med på
0: vet du hvorfor jeg vil være med der?
1: Nei
0: Fordi det var
1: Det veldig stort Å ønske seg alle mot alle Og samtidig ønske seg Norges domse Men ja. Ok
0: Nei, men mamma Det var mammas favorittprogram
1: Jeg spiller og går om til et med samtidig
0: Mamma elsket alle mot alle
1: Og så rakk du ikke det
0: Nei, og så synes jeg sånn hvorfor ikke du med på det Så jeg har ikke blitt spurt mamma Ja, men da må du si fra
1: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det også mm. Ja
1: Ja Så det på en måte Men ikke gjør det hvis du blir med Albatal Ikke si sånn, dette for mamma Hun der oppe Ikke si sånn Jeg skal ta seieren for mamma
3: Tror du mora mi der oppe?
1: Hvis du skal hilse til mora di på Albatal Så hils der ned
3: jeg, tror det der, jeg tror mora mi var sammen med sine egne så det,
1: ja. Ja Det mye gøyere folk der nede ikke?
3: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg
1: Ja Der oppe, man skal være sammen der oppe
3: Er du gæren? Nei da
1: Kanskje med Stephen Hawking etter at han var på Til og med han på øyet til Epstein Han nede han nå?
3: Nei, ja, da, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart
1: Er det han gjør?
3: Nå så jeg det kvernet hodet på deg ja, ja. Nå var det nå
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den Så jeg stoppet Jeg kan ikke
3: Kan du ikke? Prøv da
1: Nei, ikke sånn Ikke gi meg en sånn vond utfordring Jeg tror parodier som ikke gode Er ikke humor
3: Nei Eller hvis de det dårlig nok
1: Det jeg akkurat sa i et intervju, skjønner du Derfor skal ikke jeg gå for det nå
3: Nei
1: Jeg tror jeg akkurat har sagt det sånn.
3: Var det i forbindelse med Drammen?
1: Nei. Har de spurt deg?
3: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen
1: du Det var i forbindelse med Stryn For jeg hadde en Stryn. Prat med Avisa Fjordingen
3: Ja
1: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar Og så har jeg pratet med Vigga Avisa for Lesja og Dovre
3: Ja
1: På Dombås Jeg ga de eksklusivt intervju Fordi jeg skal ut til Otta Og for deg som lytter, med autist Det denne uka
3: Ja
1: This is it Shit's going down På, I Otta Under V Otta På fredag
3: Du, apropos det ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger Røpt av påsken
1: Jeg har blitt mjæva på
3: Og det så hyggelig ja. Og så var det en
1: Blitt mjæva på I Bergen Av
3: Ja
1: Folk på gata
3: Viktig ting som ble sagt I går I bakhånden min Der var det en jordfreser Vet du hva en jordfreser ser ut?
1: Sigurd?
3: Nei Jordfreser er jo en maskin fra helvete
1: ja.
3: Som lager et forbannet rabalder
1: ja.
3: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt
1: ja.
3: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå
1: Naboen altså?
3: Nei, altså en fyr som kom for å frese
1: oh, ja.
3: Han
1: Harald
3: sa,
1: jordfreser?
3: Harald, vi sier Harald
1: Han heter det?
3: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke Og så, det var så hyggelig Så sa jeg hvorfor det Og så sier han noe veldig viktig Han sier, er fordi at det er så der andre podcaster liksom er veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i og, og i overskuelig fremtid så er jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
1: Nei.
3: Og det sa han at det er så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le for det er ikke sånn I dag skal vi prate om
1: Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
3: Ja, men det har jeg jo hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at det, Eller bare setter på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
1: Noen ganger
3: Ja, vi gode på det, synes jeg
1: Stødig fjas
3: Ja
1: Helt til sklir ut
3: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt medvet på tre ganger på en uke Og det synes jeg god
1: statistikk Tre ganger medvet
3: Ja.
1: Jeg synes det var stas å bli medvet på av folk på gata i Bergen
3: Ja, ikke sant?
1: For jeg trodde ikke vi var noe særlig
3: Stor i Bergen, nei.
1: Mjau Det er en annen litt sånn
3: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det Mjau, mjau
1: For jeg var jo gjest i Gjest i en annen podd påsken
3: Skamfrelst?
1: Nei, den heter jo
3: Og med Kroken
1: ny.
3: Og ja.
1: Bergensavisa har ja. Som, Det heter jo sånn der Gløtstein
3: ja.
1: Flatten Eller et eller annet Typisk sånn bergensk Kvarter tok det å gå dit fra hotellet Jeg var altså så våt
3: Ja, og det var veldig gøy
1: For da måtte jeg si det Det er våt som en smøkart
3: Ja
1: Og jeg synes det ordet jeg så glad i Smøkatt
3: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røykingen har gått ned i Bergen For det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy
1: Ja, fordi du røyker vi slokka på vei til i studio Bare sånn, det for vått å røyke i Bergen
3: Det det
1: Ja,
3: ja.
1: Helvete
3: Ja
1: Ja, ja. Men det var en vårt smøkatt Og det synes jeg også et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn bakårslust da Men smøkatt
3: Smøkatt
1: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau Det er mer som Helge Jordal Mjau, mjau Mjau
3: det sånn det du snakker?
1: Jeg skulle fortelle en greie på scenen i Bergen, som jeg ikke rakk, fordi jeg var...

0: å velge seg liksom, juli er bare dumt, ikke sant? For da er det jo fellesferie.
1: Ja, for kan jeg spørre deg om ting? Den mest meningsløse måneden I året, hva det? Som har
0: meningsløs
1: måned? Ja, en måned som bare sånn helt på det jevne, ikke interessant.
0: Oi.
1: Ja. Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day. Mye rart.
0: Jeg vil jo si at... En måned som har veldig lite for seg I oktober Men jeg liker høsten Så jeg går heller for Februar
1: ja.
0: Noe drit
1: Februar dritt måned
0: Ja, det sånn Ikke at jeg har stansen for januar heller For den så lang
1: Ja, men januar, der har du noe For det sånn oi.
0: Februar sin fordel jo den ofte kort
1: Ja, men januar har en fordel Fordi januar sånn Oi, nå kommer alle nyttårsforsettene Nytt og bedre liv Hvit måned Alle tingene man skal Nytt år, nye muligheter Det en viss optimisme rundt januar
0: Ja, ok, jeg kan gå om på at en viss optimisme
1: Vi vil tillegge at nå skal dette året Wow, pangstart Og så sånn folk skriver Bring it on på Facebook Ja Hos kjeften deres, ja. Men uansett
0: ja, Februar ingenting
1: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar
0: Februar
1: ja. Ser jeg på det som meningsfylt for det? Nei
0: Februar, altså den oppkalt etter en sykdom nå? Eller? Februar
1: ja. For ja. Mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe
0: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre
1: Hæ?
0: Mars
1: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig Det ja. Det jo, ikke planeten
0: Nei, nei, nei, den også oppkattet etter sjokoladen
1: Ja
0: Den kom først April, ikke sant? Oppkattet etter en motorsykkelmerke Mye gøyere Juni jo fra, jeg tror det Cæsar, ikke sant? Det ikke verst Og ja. August
1: Jeg kjenner en veldig pen ja. Jente som heter Juni
0: Ja
1: Ja, eller hyggelig, kan man si
0: Julie jo det mange av de
1: Ja
0: Kjenner flere julier
1: Ja Jeg kjenner ingen barn som heter August
0: Jeg kjenner ingen August, tror jeg
1: Nei, men det jeg vet om mange som heter det
2: Jeg kjenner August
1: Du kjenner August, ja August. Er August en bra fyr?
2: Ja
1: Ja, han det
2: Måtte tenke litt
1: ja. Jeg måtte tenke litt, ja. Ja
0: Kjenner du en Augustus da?
2: Glup
0: Glup, kanskje?
2: Ja, Augustus Glup
1: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin
0: Og
1: For hun heter June, April, May
0: June, April
1: Ja, det kjempegøy
0: Ja, så, så fucker jeg ikke følge
1: Ja, ja, ja, kjempebra nå
0: Jeg jo septemberbarn
1: Du?
0: Ja.
1: Ja,
0: og det en vanskelig måte sånn
1: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
0: Jeg uenig med min mor
1: mm-hmm.
0: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn Men, når det sagt mm-hmm. Jeg har bursdag, Kristi 8 måneder og 29 dager ja. Etter nyttårsaften
1: Du ble født I 88
0: Ja
1: Jeg debuterte altså
0: Gjorde du matten I huden også? Skjønte du hva som hadde skjedd?
1: Nei, overhovedet ikke
0: 8 måneder, Kristi
1: ja.
0: Og 29 dager
1: Ja
0: Etter nyttårsaften
1: mm.
0: Altså Si 9 måneder da
1: Ja
0: Etter nyttårsaften Om jeg var planlagt Eller ikke
1: Nei
0: Jeg mener nei Og mamma Har noen voldsomme teorier Om hvorfor jeg var planlagt Og det var ikke den kvelden Og bare sånn
1: oh.
0: Bare sånn Kønn Jeg sier sånn At dere hadde Sånn nyttårsfest der Og spilte Trine in your hand Og hadde alle bilnøkler En bolle og sånn Det ikke Det bare Vær med meg på den teorien liksom
1: Kanskje
0: pappa heter Arne Det vet ikke jeg
1: Nei
0: Men jeg livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage
1: Ja Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei
0: Jeg vet hva som dukket opp nylig Og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det
1: Jo, det kan du vel
0: Nei
1: Vi skal snart runde oss
0: Det
1: bare
0: to ekte mennesker jeg taler om Det
1: blås ut Pakk det inn da
0: Jeg skal pakke det Det det jeg huet mitt driver Og pakker det inn nå Jeg hadde en prat med En venninne I påsken En som jeg har datet tidligere Hun sa i forbifarta Uten å tenke seg om Tror jeg For hun snakket om Altså, vi ikke fra samme sted. Hun fra Telemark en plass, og jeg jo fra Drammen. Og hun sa sånn, i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke den etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, fra et sted utenfor Uddevalla, i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
1: Ble samboa du?
0: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sa, nei, det jo, det vår familie. Fra det som heter det. Så, det viser seg at samboen fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
1: Yes.
0: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det jo derfor. Det jo derfor han bor på sånn kommunal bolig.
1: Ja.
0: Ja, det siste bakken. Men det sant det hun sa, at vi har samme familie, han fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noe pinne og sender det til MyHeritage for det, altså.
1: Nei. Nei.
0: Så ivrig jeg ikke etter å få vite at jeg har liggende slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med artist, dette trenger ikke å sende meg som meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
1: Nei.
0: Dette kan du la ligge.
1: Ikke send
0: noen... Dette som badekar til mormor. Dette skal ikke du legge deg opp i.
1: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
0: hvorfor,
1: på...
0: Hvorfor fortalte jeg det da?
1: Sushi...
0: Det var lurt, da. Det bra.
1: Jeg på tampen en liten...
0: Ut i Oslofjord, jeg bare blir der, ja.
1: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt en fin dag hjemme på... Der. Takk for oss, Mjev.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Trenger du ny energi?
8: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
25: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
26: Oi, ok, hva gjør vi da?
25: En idé jo...
27: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
29: Hvor hjerneskada du når du setter frem deg verdens dyreste bil på månen?
30: Nok til å være med pølsa Pettersen på skiskytting!
29: Hvor hjerneskada du når du kjører motorsykkel med to hjul foran?
30: Da kan du være med Monsen også!
29: Hvor hjerneskada du når du takker ja til å kjøre verdens minste elbil fra Stavanger til Oslo?
30: Nei, da du klar for BPA!
29: Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
31: Og sosialhjelp, Bo.

0: I helgen som var, så ble det avholdt jule-påskebord for mitt kjære mannskor.
1: Vi jo langt ut på i sommerferien.
0: Ja, jeg sa jule-påskebord.
2: Så
0: vi har jo en kokk selvfølgelig, altså det alt jo i det koret av ekspertise. Vi har riksmegleren der, vi har kokk, vi har meritert sånne spillmannsprisvinnere, vi har komiprisvinnere, vi har TV-personligheter, skuespillere, regissører.
1: Dere kunne anlagt et eget samfunn uten å ta inn noen utenifra, dere?
0: Vi kunne det.
1: Det dårlig med damer da, så det hadde ikke blitt så mange fler.
0: Riksmegleren sa før vi, på forrige øving, hvis det blir streik så kommer jeg. Hvis ikke så måtte han sitte der og megle. Han satt og megla, og så blir det jo lagt ut ganske mye bilder underveis. Og så sa han, fader har dere gitt dere alt? Jeg trodde jeg rakk narspillet. Men
1: kokken... Forhaster han beslutningen og sier, nå må dere bli enig.
0: Kokken vår, Ivar Eidem, som da er også vokalist i Raga Rockers, står for maten. Fantastisk god mat. Kona hans, fenomenalt menneske, hun og jeg var på pole, formann og jeg var på Sagene Bryggeri og hentet 60 liter med øl og tappetårn, og det var ikke en flaske igjen.
1: Dette høres ut som en søndag med støttehjul, Geir.
0: Og det var søndag med støttehjul, da, det skal jeg love deg. Men i det vi skal gå derfra...
1: Ja, gå! Så, eller var det krabbing?
0: Nei, det ble, denne gang, forrige gang var det krabbing. Denne gangen ble det faktisk eget ganglag.
1: Ja.
0: Apostlenes hester, etterfulgt av en taxi som valgte å stoppe denne gangen.
1: Det deilig, det framskritt.
0: Ja da, visst det. Ja. Som kanskje noen har hørt tidligere, så var forrige gang vi hadde en sånn korfest, så ville ikke, da skrudde taxiene av lampa når de så meg. Så da ville de ikke stoppe. Det kan ha vært fordi jeg lå. Men i hvert fall, jeg tar da på meg yttertøy og er på vei hjem, så kjenner jeg. For det var mye utenlandsk retter der, og også mye utenlandsk drikke, så kjenner jeg, her melder det seg på. Så jeg tar...
1: Fortell hva du kjente da, litt mer grafisk.
0: Det skal du få greie på nå. Oh. For jeg hiver av meg kåpa og løper inn på ramma.
1: Ja, hjemme, du kom helt hjem.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det, jeg kom til den dass, jeg kom meg inn på dassen, ja.
1: Ja.
0: For å rive av meg dressbuksa, som for folk som går i ordentlige dresser, så er det tre knapper på innsida av dressbuksa, pluss belte.
1: Det ble ikke brrrt.
0: Nei, det ble nesten litt brrrt. Men i hvert fall så fikk jeg levert og fylt potta til... Greit.
1: Ja, du rygget en snickers rett ned i porselenet.
0: Jeg vil ikke si snickers. Fy faen, sier produsenten. Hva oppdager man?
1: Nei, det er tør ikke å spørre i gang.
0: Det er ikke papir.
1: Nei,
0: det er ikke papir på den dassen.
1: Fy faen.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, da tørker du med dressbuksa da.
0: Nei, man kan ikke gjøre det. For jeg skulle jo hjem der fra gang og fylle bæsj i dressbuksa.
1: Nei, det er så, et gammelt jungelord.
0: Men det var jo en bås ved siden av. Det...
1: Tok du walk of shame fra ene båsen til den andre? Med breie skinker?
0: Breie skinker. Så da må jeg drite på den ene.
1: Nei, nei,
0: skal jeg gå inn og tørke meg i den ved siden av?
1: Men tok du dressbuksa helt av da?
0: Ja!
1: Så du gikk rundt naken i på dassen?
0: Det var buksa rundt knærne og så med beina litt.
1: Åh, fy faen. Åh, jeg skal gi et... 2500 for å komme på den dassen når du gikk walk of shame mellom bodene i bar underkropp.
0: Søren at jeg ikke visste det, skulle jeg ringt deg.
1: Faen, hadde du hatt matrosdress, hadde du sett oss nå i Amneby.
0: Og med disse delikate ord så erklærer vi langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen for åpnet.
1: Ja, Geir, dette var jo en pangeåpning, nå måtte vi ta oss inn igjen, for dere, dette er jo magien med opptak. Nå har vi hatt en times pause, da vi har kommet oss etter DAS-episoden til Geir, så da går vi rett over i noe som kanskje virker litt usmakelig for dere som hører på, for dere blir jo dette bare et sekund imellom.
0: Ja.
1: Men Geir, jeg har litt lyst til å snakke om godteri og snacks.
0: Ja.
1: Er du klar for godteri og snacks?
0: Jeg er klar for godteri og snacks.
1: Hva er det som, jeg føl, altså, jeg må bare si det. Jeg en godteboms, jeg har dimensjoner. Jeg en søt snoptype.
0: Ja, og dette vet jeg jo også, fordi at du serverte jo da et påskeegg til meg her i god tid etter påske, vil jeg si.
1: Ja, det var jo det. Og det er jo greit. Vi måtte varme det. Det kan vi komme til senere, Stikk, for da varmer vi litt smågodt i elflæren. Det jammen undervurdert, du. Ja. Men, Geir, ja. Føler du liksom at godt Hva du? Jeg ikke helt sikker, du sånn søt snop-type også?
0: Ja, altså, jeg spiser hele 200-gramseren hvis den ligger der, så jeg må porsjonere og helst ikke ha det i hus.
1: Det ikke det man gjør med egg, da? Porsjonere?
0: Jo, nei, jo.
1: Pensionere, det?
0: Nei, det porsjere, det.
1: Porsjere, det. Ja, men du, hva det som ditt go-to-godteri, da? Det jeg skal liksom frem til, har det forandret seg noe på, med årene? Hva du synes digg og ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, i går var jeg på kino. Ja. Da kjøpte jeg en sånn Chevy's smil. Altså sånn, som det der fyllet var litt sånn seire enn nei, det er i en smil. Det er sånne som ser som sånne marker med karamell inni.
1: I smågodthylla,
0: eller? Nei, i pose.
1: Åja, faen, det har jeg ikke prøvd.
0: Smil-logo. Nei, jeg hadde aldri sett før heller, så måtte jeg jo prøve. Ja. Det var sånn akkurat passe. Men når jeg går på kino, da er det M. Men det spiser jeg aldri ellers, kun på kino.
1: It's in night and the oon is up. Yes. Ja, livet blir ikke samme uten M.
0: Nei, det går som regel greit. Men M, jeg har aldri en skål med M stående på bordet. Nei. Men kanskje M&M hvis jeg har vært i utlandet. Det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe annet. Men du spiser selvfølgelig emmen, da putter du en i munnen, og så biter du forsiktig sånn at du får av det harde farvet skalet, og så svelger du det, og så suger du jo selvfølgelig sjokoladen av pianøtta, og så tygger du pianøtta til slutt. Ja. Du er ikke en sånn gærning som bare spiser sånn pianøttgodteri, tygger eller som er da.
0: Nei, da må jeg virkelig innrømme noe for deg, altså, at det forekommer at jeg...
1: Ja, du kan jo ikke spise trojka heller, så jeg var ikke overrasket, men, nei, da, men det som jeg skal frem til her, det er at jeg føler at noen ganger så får du en sånn reality check på at du blir eldre, ikke sant? Du får en sånne mileperler, og nå har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
0: Ja... Da begynner du å bli voksen.
1: Ja, altså,
0: det er litt mormor og morfar for meg.
1: Det er det. Ja. Og jeg har jo ikke barnebarn engang. Nei. Og jeg har jo gått til innkjøp av... På Coop så har de et eget sånn merke. Ja. Og det er jo en halv kilo.
0: Ja, det er jo...
1: Så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken. Men realitetene slo inn over meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
0: Ja.
1: For dere som er født, mesteparten av dere som hører på oss, vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
0: Nei, det er Bassett's.
1: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra Sabafabrikken.
0: Det kan være like god den, sier folk.
1: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
0: Ja.
1: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
0: Høres ut som dette er et betalt innslag.
1: Nei, det er ikke det. For der er det inni der er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
0: Ja.
1: Som ikke er søt.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei.
1: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... Eller en sånn dent-pastill i rosa med sånne kakepynt-nupper på?
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen. I godteripåsen?
0: Men, altså, jeg husker jo fra jeg var liten, og denne Bassett-skåla sto hos mormor og morfar, så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
1: Ja, de ligger alltid igjen. Er det bare vekt, tror du, for å få påsene opp til 500 gram, eller?
0: Ja, det er ingenting i det. Det er et latexprodukt med knapper med bittesmå perler på.
1: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firekantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
0: Eller brun.
1: Du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
0: Ja, det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
1: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt.
0: Ja.
1: Det sier seg selv, da.
0: Jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
1: Ja, men det er derfor vi er så glad i hverandre, Geir, for vi er jo helt motpoler vi mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
0: Ja.
1: Det jeg vet jo.
0: Men en ting vi er i hvert fall enige om er at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
1: Det er helt klart, altså. Langkjøring,
2: presenterer historietimen.
0: Jeg synes han sa pistoletimen, men ja. Det er historietimen.
1: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigge.
0: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløp i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen. Og The Dark Side of the Moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justen. Det må jo være veldig deilig.
1: Ja, deilig, ja. Men det er så lenge, tror jeg ikke, jeg har vært uten internett siden det kom. Så det er jo en ny, det er jo en ny opplevelse for dem og det.
0: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, ja. Først de tenkte på, eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
1: Det er jo i vår ånd at det første de begynte å masse om, når kan vi sette ut roveren, og når kan vi sette ut roveren?
0: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover, som de heter.
1: Det er de biler som er bare sånne skal.
0: Ja, det er små Ola-biler som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter, må vi nesten si.
1: Tenk deg, håper du var Easy Park da, for det begynner å bli dritdyrt.
0: Regninga der, ja. Ja, det begynner å bli...
1: Samme takse som er på 20-volven, så koster det mer enn månen.
0: Men muligheten for å bli tevet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar... Rover Weekend, den veide, vet du hvor mye den veide?
1: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
0: Nei, den veide 210 kilo. Nei,
1: men det er jo ikke mer enn middelalderende mann, det.
0: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. Flatpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
1: måtte
0: jo vært...
1: Måtte du sette sammen bilen selv?
0: Nei,
1: på
0: men dette hadde jo vært... dette her hadde jo vært forsket på enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
1: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha på båten.
0: Nemlig, så den var jo flatpakka med i denne landingsmodulen, men med paneler så den kunne brettes ut, da. Og så gikk en fælt, gjorde ikke det, Abo?
1: Nei, jeg vet
0: nei,
1: ikke.
0: Da, nei, den var design...
1: Skal jeg tippe?
0: Nei, ja, ok.
1: Jeg tipper han gikk i 2,5 kilometer i timen.
0: Nei, da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
1: Cosmic police!
0: Så han stopper jo ikke.
1: Nei.
0: Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kierman, han klarte... Og få den til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da. Så det var, altså, han hadde da på...
1: Har du han het, sa du?
0: 18, han het Gene Cernan.
1: Hva altså sa? Cernan. This is one small donut for man, and one big donut for
0: altså,
1: mankind.
0: Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den, ja, ja, ja. Den gikk for øvrig på batteri. Ja. Det var jo ikke så rart. Og så, den var med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt her. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det jo nesten smeltetemperatur på andre, så hjula, de ble lavd av netting av pianotråd. Ja, for den var jo perfekt for månestøve og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støve ut, men at den også traff disse her steinene da.
1: Ja, for det er ikke så mye vekt på, ned mot the underground, nei.
0: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
1: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
0: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når de var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademulig.
1: Da var det jo bare å gå i modulen og så la bilen stå igjen.
0: Ja, så det var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Den hadde, den svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
1: Det er vits, men det er det eneste sted i verden det ikke er en eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Så der skal du ha svingradius. Du kan ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
0: Nei, den kunne...
1: Opplegg, altså.
0: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt. Altså, den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. De skulle ta prøver, de skulle ikke bare råne opp på der. Så, men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende. Det har vi jo til og med her, så det er ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og klatsjer.
1: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
0: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
1: Skal jeg tippe?
0: Ja.
1: Jeg tipper 275 000 kroner.
0: 245 millioner kroner!
1: Nei, tuller du med meg?
0: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
1: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp to samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers drag race.
0: Ja, de har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
1: Jeg har lært mye nytt, det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hesthoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
0: Ja, den har kommet alt.
1: Ja, det er helt nydelig.
0: Krokusen også.
1: Ja, det er også...
0: Tulipanen har vært øyeblikk også. Hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem?
1: Rådyr på mangler du? Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppe der.
0: Nei,
1: de spiser... Er det bare litt beriflet ut av kjøkkenvindet, så har du den feite indrefilen til å putte i airfryeren.
0: Jeg tar dem fra stua.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, for jeg har salonggevær. Vi fortsetter.
1: Du, jeg er på jakt etter bilen.
0: Ja.
1: Jeg har begynt å tenke litt. Jeg har lyst på en liten... Nå, dette er en oppfordring til alle som hører på. Jeg er ute etter en litt liten... Sånn, det kan være en litt sånn...
0: Gøyal?
1: Ja, det kan være ganske gøy. Det kan være så gammel.
0: Nei.
1: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
0: Åja, oh, som du kan bruke.
1: Litt, jeg har lyst på en bil... Ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt stel... Hvis det er ja, ja. Noe sånn... Kan være alt fra Golf til... Sånn Volkswagen opp til noe sånn småbil som er, ja. Men det må være rustfri.
0: Er det min ånd,
1: ja,
0: dette her?
1: Ja, du skjønner
0: altså.
1: Hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, en Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noe kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvett
0: ja.
1: Og Finn. Det er, det burde vært...
0: Skiptvett? Er ikke det ute
1: på hjulet? Er ikke Skiptvett som er her da? Jo, det er Skiptvett.
0: Skiptvett? Eller Skipstedt er jo mange Skipstedt. Som kaller det da.
1: Skipstedt er samme av det vel?
0: Skipstedt er jo
1: rett og slett. Det er ikke noen språknøller vi. Nei, alle skjønte hva jeg mente.
0: Jeg har en historie om Skipstedt etterpå.
1: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn.
0: Ja.
1: For jeg ville hatt to ting når jeg søker på bil der, og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil, ass.
0: Ja, ja, du er god på det.
1: Ja, der er jeg også.
0: Og men du finner mye dritt som ja, du sender da. Bilder til meg.
1: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er... At bilen er EU-godkjent.
0: Ja.
1: Det burde vært den som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
0: Det står som regel
1: nei,
0: der, da.
1: Ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil, da. Ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986
0: ja.
1: Til 1996.
0: Ja.
1: Ikke gamle... Ikke T-Ford.
0: Nei.
1: Men 86 til 96.
0: Yes.
1: Og så vil jeg gå på billigst først.
0: Ja.
1: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
0: Ja.
1: Hvis jeg går på Bilix først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører og, ja, ja, du skjønner
0: ja,
1: hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg er ikke interessert i delebiler.
0: Nei.
1: Jeg vil ha den billigst først, 86-96,
0: mm.
1: men som går
0: mm.
1: og er bruksvennlig helt og er EU-godkjent i 2 år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en, altså det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med.
0: Ja.
1: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på.
0: Ja.
1: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom blada gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som er litt kul med, som er lav og ferdig gjort litt med.
0: Ja, jeg
1: vil ha den kategorien der i Finn.
0: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
1: Jo, jeg kunne tenkt meg bare på en brei og lav nok.
0: Nei, det sier du skal ikke ha BMW 1-serie.
1: Nei, jeg er åpen for alle forslag. Så hvis det er
0: bortsett
1: noen som har
0: BMW 1-serie
1: ja, ja, ja, men jeg har en kompis Lars-Erik som hadde en sånn Skoda den City Go. Det er samme som Volkswagen Up
0: ja.
1: Er det ikke det? Nei, jo, ikke jo. Up, men ja, samme, ja. Den lille
0: ja.
1: Den var liksom en 9-16-hjul breie hjul, senka, men var fortsatt en ganske ny bil med automat og som går for 3 dl på mila. Ja. En sånn type Golf, Toyota Corolla, men det bør ikke være, ja, du skjønner greia. Ja. Det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med, så hit me opp, da. Jeg klar for enhver, men det skal ikke være rustent, og han skal være egokjent.
0: Ja.
1: Det målet.
0: Fiat Punto, da?
1: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg. Det har vært kul bil.
0: Mm.
1: Det ja. Ja. Nei, jeg,
0: nei, men jeg vet hva du ute
1: etter, da. Jeg litt irritert på Finn for at det ikke en EU-godkjent. Det burde vært et minimum, at det en, du kan velge girkasse, hvem drift på, forhjulstrekk, bakhjulstrekk,
0: ja.
1: Alt mulig, men ikke om bilen EU-godkjent. Og skilter. Nei, vet du hva? Jeg har... noen som har noe, send på enten min Instagram, eller på langkjøring med Geir Skau på Insta,
0: ja.
1: Så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdagskosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
0: Nei, det skal du ikke.
1: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånt. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
0: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
1: Ja, takk.
0: At den lille Fiat 1100 D Saloon Lusson.
1: Og, ikke, og hva den litt kul detalj med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja,
0: bilen Suicide Doors, to ja. Farger.
1: Hva skjer med
0: Gått 107 000.
1: Ja.
0: Er nå solgt.
1: Nei, men
0: Hva gjør vi da?
1: Du frigjør en garasjeplass, det første jeg tenker da.
0: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg jo også litt ute i samme ærne som deg her.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley og det, altså, som jeg bøy på her, som jeg ikke fikk, og greit var det, for jeg ikke hadde plass.
1: Herrens veier er uransakelig når den, du skal ut og kjøpe bil, Geir.
0: Det er det, men jeg må ha noe som jeg vrir om nøkkelen, gjerne godkjent, som jeg kan vri om nøkkelen og kjøre med uten å sitte med hjertet i halsen og gjette om jeg må ha penger nok til taxi hjem.
1: Nei, altså, vi er ute i sammenhæren, vi. Åpenbart, men jeg vil ha en litt nyere type bil. Altså, når jeg sier nyere, kan være veteran, men jeg skal ikke ha en 72-modell. Jeg skal ha noe med som det går an å ha... Ja, du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Vi er ute etter bil.
0: Jeg kan godt ta en 72-modell.
1: Ja, ja, vi begge to. Send oss linker.
0: Å nei, ja, ikke gjør det.
1: Jo,
0: nei.
1: Gjør det. Jeg tar dem. Jeg tar...
0: Da får vi så innmari mye dritt.
1: Ja, du... Geir er fritatt, men jeg vil ha. Så send enten på Messenger, dere vet hva jeg heter. Blir den nevnt flere ganger her. Og eller på Instagramen vår, eller på Instagramen min. For jeg er hypp på å finne en bil. Jeg en som ikke... Ja, jeg kan, jo selv når jeg bruker den aldri. Det sånne perfekte.
0: Ja.
1: Nei, takk for at vi kan bruke dette som en public announcement-plattform. Det liker jeg, Geir.
0: Du nevnte jo Skiptvet.
1: Skiptvet.
0: Ja, det et sted.
1: Dette det lille samfunnet der ute på Hurumlandet.
0: Ja, ja. Men Skipstedt er da, det er jo forlaget.
1: Det er jo mindfuck, for det heter jo det samme.
0: Ja. Jeg var da, som tidligere nevnt, på julebord, påskebord, skråstrek, fyllefest.
1: Hvor jeg bor?
0: Med koret mitt.
1: Ja.
0: Hun vært innen i huset.
1: Hun som ikke er så nøye med å henge ut dasspapir.
0: Får da en telefon fra faren sin om at han har dratt fra Stabekk til hytta på Skiptvet.
1: Der ser du.
0: Ja, med sin elektriske MG.
1: Ja. Ja.
0: Finner ikke nøkkelen.
1: Nei, men...
0: Har kjørt
1: hjemme fra uten nøkkelen, da.
0: Uten nøkkelen. Men bilen går.
1: Ja.
0: Og kommer seg på hytta.
1: Ja.
0: Men når du stopper den bilen, da får du ikke starte den igjen.
1: Nei.
0: Og da skal det jo komme opp et sånt ikon at du har kjørt fra nøkkelen.
1: Nøkkelen is missing, står det da.
0: Ja.
1: Dersporet på Volvo.
0: Han hadde vel ikke følt så nøye med på det dersporet. Det hun må gjøre da, er å kjøre hjem til foreldre på Stabekk og se om han finner nøkla. Og så må han da dra på hytta. Dette er jo mens hun holder på å...
1: Og fester med dere?
0: Ikke fester med oss, men å planlegge festen.
1: Ja, ja, ja.
0: Da har altså den bilen der gått 7 mil eller noe sånt, med nøkla, og hun drar hjem, og der står husnøkla i døra med bilnøkkelen på.
1: Er vi helt sikre på at faren henne skal kjøre så mye mer bil? Eller?
0: Ja, altså,
1: er
0: litt av... jeg tror det, altså. Men han hadde vært litt uoppmerksom i gjerningshøyeblikket der.
1: Absolutt.
0: Altså, hvor lenge går en... Jeg har aldri opplevd det at jeg har kjørt, og da piper det vel kanskje på
1: Volvo står det en... Jeg tror han stopper også, for det står at key is missing. Kan ikke finne igjen nøkkelen, står det på dashboardet.
3: Nei, det gjør nok det på den MG'en som er et prøve, år eller to.
1: Skal vi prøve dette? Du tar Fiat'en, jeg tar Volvo'en, ser hvem som kommer lengst uten nøkkel. Det er en ny challenge.
0: Det er jo bare å bytte nøkkel.
1: Og du, Geir, apropos kommer lengst med bil.
0: Ja, fy faen.
1: Bare vent på neste stikk, da.
0: Ja, vi er jo ikke fremmed for små prosjekter her. Vi har tidligere omtalt dette lille skjarmtrollet av en bil, Microlino.
1: Vet du hva? Vi har ikke bare omtalt det her. Vi har omfavnet det, tatt inn i varmen og brukt det, kjørt i snøføyke, vært på MC-messa i Lillestrøm og sett på, og vi har laget filmer, ligger ute på Instagram
0: vår. Og vi har laget pirvetter, og vi har sladda, og...
1: For en magisk liten sædselle vi hadde jo kjørt rundt
0: i. Prøvde å valve, men klarte ikke det, for det var en tung bil. Altså den er tung med batterier og sånn. Den veier 600 kilo,
1: tror jeg. Traction, var det ikke den, det var en slags organisk traction-kontroll? Kan du fortale oss gjennom det, eller?
0: Ja, det var, vi fikk jo den levert på døra hjemme hos meg da det akkurat hadde kommet litt rikelig med snø. Den var ikke sånn kjempegod i oppoverbakke.
1: På vinterføre.
0: Så jeg ga flatt jern. Og flere ganger, og så skulle jeg kjøre ned på jobben med den på morgenen. Og så tenkte jeg, fader, jeg har en bil klar tilfelle han ikke går. Men så var det bare å slippe alt, og pedaler og alt. Så gnagde den seg opp på traction.
1: For en feit bil. Men du, ta
0: oss inn. Nei, for en feit. Men altså, den til sitt bruk, så er den jo helt nydelig. Den
1: noe mer oppmerksomhet, hvis du er glad i det, når du kjører inn på en bensinstasjon, eller stopper et sted, det får du ikke. Men, ta
0: det er en bitte liten bil. Det er plass, relativt dårlig plass til to personer. Grei plass til en liten bag baki. Og så er det en bitteliten lomme til å ha mobiltelefon på en sida, og en bitteliten lomme til å ha mobiltelefon på andre sida, og så er døra foran.
1: Ja, det er som en BMW Z, da. Bare gå inn på Instaen vår og se. Ja, se. Microlino,
0: den er så bra. Nå har Frode Egeland, som da driver Egeland Auto i Stavanger, tilbudt at gatebil til sommeren skulle ha en gulfoliert med gatebil-logo, som depobil der nede.
1: Ja, så denne ideen fødtes jo når vi lånte en knallrosa en i vinter, den vi snakker om, og da tenkte jeg, hadde det ikke vært kult å ha en sånn på, som depoknallert på Rudskogen, for den oppmerksomheten Egeland Auto hadde fått, og som alle syntes, det går jo ikke an å ikke trekke på smilebånd når du ser denne bilen.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og da lagde vi i AI, som vi kan nevne nå, som ikke, vi har en annen produsent i dag, for vi må gi 50 kroner i glasset hver gang vi nevner AI for forrige produsenten Sondre, men i dag kan vi snakke om det. Vi lagde en rendering av en sånn Microlino med gatebil-livery og sånn LED-bjelke på taket, og ideen var født, Geir.
0: Ideen var født, og du ble spurt av Frode fra Stavanger om hvor du vil ha den levert, og da sier du så nærme Vålerbanen som mulig, for du er ikke hypp på å kjøre den så langt.
1: Nei, ikke på motorveien i dagesvis, det er jeg ikke sugen på.
0: Da var det, det seems like a good idea, den kom opp i mitt hode.
1: Ja.
0: Og det var, vi skal ikke dra og hente den, da.
1: Å kjøre
0: fra Stavanger til Oslo.
1: Og da så vi begge to rett ut i horisonten og tenkte, Så nå skal vi da til Stavanger på sikt og plukke opp Microlinoen og kjøre den sørlandske om Lista, Kristiansand, Arendal, Kragerø.
0: Det kom jeg ikke på før litt senere.
1: Sandefjord, Tønsberg.
0: Tvedestrand, Sandefjord. Men det der støkket fra, altså vi skal ned Flekkefjord, vi skal fra, bare støkket fra Mandal og til Risør er jo flere dagsmarsjer.
1: Det er den indrefileten av norsk natur, Geir, som du skal få nyte da gjennom en vanvittig stor frontrute på en Microlino. Så vi skal kjøre sørlandske, vi skal annonsere dette mye nærmere, og vi forventer at vi møter dere langs veien på de stoppestedene vi skal ha oppover. Da må dere følge oss. Vi skal livestreame på Instagram, og du skal vel kanskje bare på radio?
0: Ja, morgenklubben skal sende direkte fra Microlino.
1: Tenk deg det.
0: Jeg vet ikke akkurat når det skjer, men det skal dere få beskjed om.
1: Vi får beskjed i god tid. Følg med på Instagram, det blir et event. Og vi skal kjøre Microlino fra Stavanger til det sentrale Østlandet. Og bilen blir også å se på gatebiltreffene med gatebil-livery. Nei, dette skal bli kult, Geir. Jeg gleder meg som en liten unge.
0: Ja, det ble sjukt.
4: Du
2: ukas lytter!
0: Ja, og noe særlig ferskere lytter enn dette her skal du leite lenge etter.
1: Og vi er jo to steingamle, bittre gubber, og, ja. og det skal litt til for å smelte våre hjerter, Geir, men her har vi en ukas lytter som det ikke er... Det er relativt uskyldig lytter, vil jeg si. Det er ikke mye gærent som har skjedd der enda.
0: Men det første vedkommende hørte... Når, jeg vet ikke, er det gutt? Ja, det er gutt, for jeg er blå lue på.
1: Mammaen er dame.
0: Ja, mammaen er dame. Det første, første han hørte da han kom ut av egget, det var rett og slett langkjøring.
1: Ja, og vet du hva? Han smilte. Jeg har lov å legge til litt.
0: Ja, ja, ja.
1: Smilte fra øre til øre. Det var ikke en tåre å se, Geir.
0: Nei.
1: Han har lengta
0: bare bli, han.
1: I 9 måneder på å få høre langkjøring live. Mm. Så der, altså, vi har en ukas lytter i dag, som er altså,
0: er navn.
1: Hørte på oss. Når han kom til denne verden.
0: Mm.
1: Hæ? Tenk deg det.
0: Det var en fødsel som tok, hva var det står der? 16-17 timer eller noe sånt.
1: 18 timer. Ja.
0: Og mens dette pågikk, så valgte de å korte ned ventetida med å høre på langkjøring.
1: Ja, det er altså helt nydelig. Fødselen var til 18 timer, med langkjøring på fullt. Så jeg vil bare gratulere dette mennesket. Nye verdensborgeren har ikke noen navn enda,
0: nei.
1: Så vidt vi vet. Men vi vil følge opp, og vi vil gjerne bli invitert til bursdag i 18 år fremover. Nei, ja. Men det er veldig, veldig hyggelig. Men Robin Mikkelsen, du har i hvert fall pappa.
0: Ja.
1: Så, men det er ikke du som har ukas lytter, altså.
0: Nei,
1: det må ikke ta til å få låne æren og hils mammaen.
0: Ja.
1: Som, altså, folk som produserer lytter til podcasten vår, får det noe, bedre, får altså. Noe bedre folk, da? Ja.
0: Det er vår lille navlestreng til verden.
1: Vet du hva? Det er... Og vi har jo feiret tidligere i dag med morkake, vi vet. Du vet hva? Ukas lytter i dag, det er nemlig den lille kidden til Robin Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og vi gratulerer vi med ny daglig leder.
0: Og vi skal ikke komme med navnforslag.
1: Nei, absolutt ikke. Konrad er litt kult da. Ikke bare er vi på å lage podcast her, og du er jo på radio, og jeg driver jo med fartskriverutstyr og litt forskjellige ting.
0: Vi driver med ting.
1: Vi driver, forsyner meg, med reklamefilminnspilling også.
0: Ja, hva var, altså var det reklamefilm?
1: På lavest mulig nivå.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Det er en podcast her i huset som heter Alt som går på strøm,
1: ja.
0: Med Andreas Velle og Magnus Brøyn. Altså,
1: handler ikke utelukkende om seksleketøy?
0: Nei, det er svært lite om det, jeg vil si, men Magnus Brøyn, han er jo på teknologimesser rundt omkring i hele verden, og holder seg oppdatert.
1: Særdeles positiv type.
0: Det vil jeg si, men det har vært mye telefoner og headset og mye greier der, og nå denne gangen så kom han da med en Samsung-telefon med en gyrofunksjon som kunne, altså den var vel ment til sånn som står på ski og herje litt.
1: Ja, det skal være en smooth filming i HD, mens det rister og sånn, skal det være smooth filming.
0: Ja.
1: Og det er altså da, vi utsatte telefonen for den ytterligere største test. Jeg vil jo si det. Vi strakk jo strikken. Jeg tror ikke Samsungs representanter fra soloppgangens land hadde vært enige i testmetodene, men vi lar oss ikke kue av det store konsernet.
0: Nei da, ting skal testes røft.
1: Ja, her er rett og slett en funksjon. Når telefonen går rundt i ring, så følger ikke kamera det. Det skal greie å holde det helt, selv om telefonen sirkulerer.
0: Mm. Vi hadde et par forsøk.
1: Ja.
0: Jeg satt den først på, teipet den først på hjulet på gressklipper min,
1: ja.
0: Og kjørte rundt i hagen.
1: Så nok rart ut for naboene. En fyr som klippte gress og 5 stykker som fløy etter å filme hjulet på gressklipperen.
0: Så veldig kommunalt ut, du må jeg jo si.
1: Og det du gjorde, du avslutta jo etter en stripe med klipping, så det er jo, der er du, det var ikke noe golfbane når vi var ferdig der.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var en slags forspill, teasing av hva vi skulle frem til, for vi teipa nemlig denne her telefonen fast med duct tape på felgen på bilen. Rygget bilen ut av gårdsplassen. Dette er elektrisk bil, så da akselerer jo noe vanvittig. De var litt skeptiske, de som hadde lånt telefonen av Samsung, for de tenkte at vi skulle kjøre litt pent. Det var ikke helt det jeg tenkte.
0: Det var ikke vår plan.
1: Så der var det full gass med elbil, og det er jo 0-100 på 3 sekunder, det.
0: Ja.
1: Telefonen satt veldig godt fast i grå duct tape. Tror du ikke det virker, da, Geir?
0: Ja, det virket, altså.
1: Det virket, altså hjulet, den satt på eiken på hjulet, og det blei en film som du skulle gått med telefonen i hånden og holdt den rett.
0: Ja, det ble veldig morsomt.
1: Det rareste jeg har sett. Jeg kan ikke engang å skjønne hvordan det er mulig at den simulerer det han ser mens telefonen er opp ned. Nei, det er det råeste jeg har prøvd på.
0: Var moro å se, for vi hadde jo, det er jo litt av greiene at når vi tester, eller det er jo ikke veldig ofte vi får lov å teste noe som helst, på grunn av at vi behandler akkurat som tidligere nevnt her,
1: ja.
0: men at vi hadde jo ikke trodde at den skulle holde.
1: Nei, og vi feiret det hele med å ta litt smågodt i airfryeren, som vi pleier å gjøre.
0: Ja, for du hadde et påskeegg liggende i bilen som hadde ligget et par dager over datoen. Ja,
1: du kunne jo spikere med vingummin.
0: Altså, jeg hadde jo telefonnummeret til tannlegen min på sånn der hurtigtast, for det er der, ja.
1: Men vi dro to pølser uten lompe og ketchup og sennep i airfryeren, og så dro vi litt smågodt der, og feiret det hele sammen med teknologipodcasten Alt som går på strøm, og alle, inkludert den stumme kameramannen, var enige at det hadde vært en fin dag.
0: Mens vi står da og holder på med denne her Samsung-telefonen og Airfryer og ikke minst The Grand Tour i Garage Mahal.
1: Det var årets første Garage Mahal-festival,
0: ja,
1: som
0: det heter. Egentlig det, altså.
1: Ja, det var jo det.
0: Da banker naboen min på døra.
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja, og sier at, for jeg har jo ytret at jeg kunne godt overta skuteren der. De hadde en skuter, en Peugeot-skuter.
1: Ja.
0: Og lurte på om jeg ville ha...
1: Oi, det er en moped.
0: Moped.
1: Det er ikke, yeah! Nei. How much is the fish? Nei. Det er ikke skuter.
0: Nei, ikke han, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, det var... Men...
1: Respect to the man with ice cream van.
0: Det var en særdeles velholdt liten hvit skuter.
1: Hva, Peugeot?
0: Peugeot-skuter, firetakter, som jeg så at de hadde gjort sine forberedelser og åpnet opp der på brettet der hvor batteriet sitter,
1: ja.
0: Og dratt litt sånne plastdeksler til side og ikke satte på. Jeg nå hadde gått drittlei og ikke fått noe greie på dette her. Så jeg har da en defekt skuter stående i hagen, eller inne i garasjen min, ja. Som jeg skal ha liv i nå hvert øyeblikk.
1: Du vet hva du må gjøre med den.
0: Ja. Det er et nytt batteri, det er en plugg, det er å skifte bensin og ha i ny bensin, også en liten dusj med startgass.
1: Og kanskje rense for gasseren.
0: Kanskje rense
1: for gasseren. For den er full av sånn som ser ut som ulkebæsj, og du vet hva ulkebæsj er?
0: Ja.
1: Det er den tjukke gjøttja som er rundt kjern, den helt ytterste kanten,
0: ja,
1: som ser som bæsj.
0: Ja.
1: Det er ulkebæsj, det er det i forgasseren når bensinen har blitt gammel. Ny bensin, ny plugg, litt startgass, rense forgasseren, kan bare ta bremserens inni der og ikke justere noe på skruene.
0: Nei,
1: starter. Den kommer, du kan kjøre rett til Stavanger og hente Mikrolino med den der pysjonen der.
0: Du, vet du hva, jeg er veldig opptatt den dagen. Du er sikker på at ikke du vil kjøre skuter da?
1: Ja.
0: Den gjør visst 40.
2: Ukas drikkbil!
1: Ja, Geir, i dag har vi finnet noe særdeles jævlig som ligger og
0: sutter,
1: det ligger og pupler og gjærer og syder på Finn.
0: Ferdelig, altså bare sånn som ser ut er jo helt krise.
1: Ja, og det jeg vil si er kanskje den største bragden med den ukas drittbil som vi nå nevner i dag, det er at noen faktisk har tatt seg brydder i med å kjøre 54.427 kilometer med den der bilen her, uten å ta livet av seg.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si, vi slår et slag for selvmordsstatistikken, men han som har kjørt denne, og kanskje han som kjøpt den ny, han har vel kanskje ikke kommet så godt ut av det, altså.
0: Nei, den er jo, for det første ser den jo ikke ut.
1: Ja,
0: og vi er jo glad i litt odde greier og litt rare ting, det skal jo sies, men et steg går grensen for oss også.
1: Ja, altså dette her er, det ser ut som en dårlig japansk tegneseriebil. Vi kan si hva det er, sånn at folk kan gå inn og google mens vi snakker.
0: Ja.
1: Det er rett og slett en Daihatsu Midget 2.
0: Ja, altså, det sier jo alt.
1: Ja, den var i sin tid verdens minste pick-up. Jeg er ikke sikker på om det endret seg, men det var det. Jeg har googlet litt.
0: Det finnes jo ikke noe mindre enn det der.
1: Nei, og den er
0: altså... Er det plass til en inni der bare?
1: Med 10-toms hjul, med kapsler. Tenk deg, hvor skal du kjøpe nye 10-toms kapsler? Ja, oss der.
0: Nei, du får ikke kjøpt.
1: Oi, nei.
0: Nå har produsent finnet et bilde, noen som har lavd hotrodden. Ja. Den ble ikke noe bedre av det.
1: Nei. Det ble jo ikke det. Du, bilen er mintgrønn, ligger på Finn Daihatsu Midget 2, og det er altså...
0: Og så er reservehjulet plassert midt rett i fronten på den.
1: Ja, som en gammel folkevognbuss på panseret. Mm. Det er rett og slett, vi skal bare beklage til deg, Thomas M., som skal selge bilen, og jeg tror ikke gjør det lettere for deg nå. Og for deg, priseksempel på lån, 2252 kroner i måneden, det kan du ta mye ybe for, altså.
0: Ja, du kan...
1: Men jeg må bare si det, 31 hestekrefter, 0,7 liters motor. Nei, det så 700 kubiks, 3-cylindra ja. Drittmotor. 550 kilo. Hvor mange seter tror du det
0: En.
1: Et set.
0: Et set.
1: For hvem i sin villeste fantasi har lyst til å sitte på med deg?
0: Nei, det jo snaut nok så han som kjører har lyst til å sitte på.
1: Helt nydelig. Skal jeg dra chassisnummeret? Nei, jeg skal ikke,
0: Nei,
1: det.
0: Ikke gjør det.
1: Vi kan ta en liten opplesning av hva han skriver om bilen. Oi, oi, oi.
0: Kom igjen.
1: Unik mulighet til å skaffe seg en utrolig sjelden bil som får mye oppmerksomhet. Men det gjorde elefantmannen nå. Han fikk mye oppmerksomhet, men det positivt?
0: Er det det?
1: Den importert fra Japan. Selvfølgelig vil ikke dem han lenger, så jeg fortalte seg å putte han i konteren og sende den av gårde.
0: Den følte med når du kjøpte joggesko.
1: Ja, og dette jo, K-Car er jo de nye pick-upene, de Suzuki-pickene

0: er truende til å late. Jeg vet hva jeg er truende til.
1: Og sett fra deg handlevogna og gå inn og hente den etterpå.
0: Ja, men det, er for, det blir for mye for meg, for jeg er lat, det er jævel, vet du, så jeg er ikke innsett til å gå ut igjen. Jeg blir i butikken, jeg. Ja, ja. Jeg får lyst til å gå bort til brusdisken, kjøpe en halv liter brus, og drekke den opp, bare for å kunne stå i panteautomaten og late meg panter til det mennesket hadde latt. Så jeg drekker brus og panter og prøver å vinne på lotteri, til jeg ser at mennesket står i køen, da kan jeg snike meg bort, kanskje en liten tur bort til tacohylla for å kjøpe noen krydder, for jeg er så glad i å lage sånn taco-kylling og bambu. Ja, ja. Men jeg... Nei, den der kleine, den der kleinheten. Og så er det noe med at nå, dette blir litt personlig, men vi er jo utadvendte folk som driver med det vi driver med og sånn. Ja. Og det er en slags forventning om at vi skal kunne snakke med alle hele tiden. Og dette høres litt sånn dumt ut,
1: ja, nei,
0: for vi
1: stemmer,
0: er jo glad i å snakke med folk, vi.
1: Og vi har nok lagt opp litt til det selv også, ja, for vi er jo glad i å snakke med folk.
0: Absolutt, absolutt.
1: Vi er jo ikke innesluttet.
0: Innimellom. Ja. Så det er litt sånn der dustet å nevne det, for det er litt sånn kleint å si det også. Men innimellom så er det digg å kunne gå på butikken og så ikke behøve å snakke med noen. Nei. Det er noe med det der, og jeg... Jeg ble så jævlig tydelig her om dagen på Kiwi, da jeg måtte gå sammen med et menneske, og det er ikke noe... Ingen av oss har noe mot hverandre, men vi har ingenting å snakke om, men Nei. Vi kjenner hverandre i så mange år at vi må... Si hei innimellom. Ja. Faen røsk, altså. Det var nesten så jeg handlet noe jeg ikke trengte bare for å komme inn i en annen hylle.
1: Men bringer dette med andre kleine ting?
0: Ja, altså, det er voksne mannfolk. Og så kommer jeg ut av butikken, ikke sant? Ja. Så får jeg se en voksen mann med litt for stor mage, litt for trang Gore-Tex-jakke. Og da snakker vi MC, tenker jeg.
1: Åja. Oh,
0: litt for svære handsker, som er sånne mansjetter som er langt opp til albuen,
1: sikkerhet,
0: med glidelås på innsida, synlighetsjakke, men noe som er sånn oransje på skuldrene og sånn, hjelm du kan vippe opp hele trynet på, så ser det som en amerikansk motorsykkelpoliti, og da tenker jeg, her er det en som har tatt fram motorsykkelen sin, fint det da, vår... Dette er jo en fyr som ikke evner å ta lappen på motorsykkel, så han kjører jo sånn som legger seg over i svinga, registrerer som bil med to hjul foran.
1: Ja, ikke sånn der Can-Am
0: hopprodd. Et hjul bak, to hjul foran, og så når du svinger, smalt, så legger den seg over i svinga, og du kan kjøre på klasse B. Og de har jo kledd seg ut som de skulle vært med i Paris-Dakar, og det ser ut som Ullevålseter på vei gjennom ørkenen i klesstilen, og de kjører den der i døve fremkomstmiddelet der. Det er altså, du kan le av Golden... Nei, dette er... Det er ikke for å støte noen, men vi ler jo litt av folk som driver med Goldwing og Chevy Van, og det er jo litt gøy, men det er jo litt...
1: Men de ser ironien i det.
0: Vi mobber dem litt, og så mobber de oss litt tilbake, og så er vi enige. Det er greit nok. Og Goldwing er fed motorsykkel. Skal du kjøre 300 mil med henger og kjæringer bakpå, så skjønner jeg at du har varme og massasje i ryggen, og P3 i høytaleren, og varme i olkene liksom, og kanskje en liten kulegrill i hengeren.
1: De har ikke P3, de har P1 pluss.
0: Nei, og nå tror jeg det skulle være buttert, for det er ikke så Radio Norge. Men i hvert fall, uansett da, det er liksom greit nok, for det er i hvert fall lappen på MC å kjøre sykkel.
1: Ja.
0: Men det der, for å lure seg gjennom kollektivfeltet, er det det der? Hva er det? Du må jo ha...
1: Jeg tror ikke du får lov å kjøre kollektivfeltet, men for det er jo en bil.
0: Skulle ikke fått lov å kjøre... Nei, det er registrert som klasse B. Ja. Men nei, jeg mener at du har jo baller så store som kokosnøtter når du tør å begi deg ut i offentligheten på et sånt kjøretøy.
1: Ja.
0: For det er ikke noen ironisk distanse på de folka der. Altså, dem legger seg over i rundkjøringen som skulle vært Isle of Man. Og så er det rett og slett en sånn død fremkomstbil. Det koster sikkert flere hundre tusenvis av kroner. Nei, fy faen, jeg kleiner enn... Jeg trodde jeg hadde opplevd det kleineste når jeg gikk sammen med mennesker rundt på Kiwi, så kom jeg ut og ser det greiene der, og var det bare å forte seg hjemme og dra ned persienen og ta på seg shortsen og se på Harry Ole på TV, ass. For da var faen meg begre nådd.
1: Vet du hvem som har sånn motorsykkel som du omtaler?
0: Hvem er det jeg har hengt ut nå uten å vite det?
1: Han jeg fikk den skuteren, da.
0: Nei, men for faen, gitt. Kunne advart meg. Ja, Geir, nå er jo, tiden går jo i godt selskap, som vi pleier å si, så podden er jo kommet til vei sendes her. Er vi på et slags avslutningsstikk her?
1: Ja, vi er jo det.
0: Ja, stikk er jo det som skjer mellom reklamepausene. Er det ikke det sånn definisjonen der?
1: Jo, men nå skal vi reklamere litt, fordi at vi har jo merch. Vi har jo t-skjorter, hettegensere, kapser, kopper, nøkkelringer, klisterbiker.
0: Og det verdens feteste hettegenser ligger nå i nilsshop.no.
1: Nils.
0: Det er hvite hettegensere i lyseblå eller rosa skrift på armene, ryggen og lite på brystet med langkjøring med geiskau. Dritkule hettegensere ligger i Nils Shop. Gå inn og handle. Jeg vil se flere sånne når vi møtes på gatebil i mai.
1: Nemlig, for det ikke så lenge til.
0: Nei, vi skal rett og slett reklamere litt hva som skjer fremover, Geir. Ja. Og da kan vi jo skal vi begynne med det som skjer nærmest oss nå, da.
1: Ok.
0: Om en uke akkurat nå, når denne her blir slippt, altså fredag nå, ja. Og fredag den 24. Er det da fredags åpning på den store fredagshilsen på Kongen Marina i Oslo.
1: Nemlig.
0: Mitt andre hjem aktig her i Oslo sentrum,
1: nemlig.
0: Borte ved Color Line Kaja, Kongen Marina. Kom dere dit.
1: Her er det Hawaii-stemning.
0: På afterwork slash fest på neste fredag. Der er det rett og slett DJ, palmer, det er champagne. Ja,
1: det er veldig koselig.
0: Det var sånn, folk, alle jeg snakket med i fjor, spørte, skal vi ta en tur da? Og så kom alle som sa det. Det var smekkfullt og sinnssykt kult. Jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å ha båten min liggende klar der.
1: Ja, det klarer du jo. Den er jo polert og klar. Du skal ja, bare hekte den ute i vannet.
0: Ja, jeg trenger ankertau. Men det er samme det.
1: Det
0: er det eneste jeg mangler. Ja.
1: Så, det har den på IKEA, det.
0: Den store fredagshilsen også, ja.
1: Du hørte ikke etter?
0: Jo, det var på IKEA.
1: Du har ikke ankertau på IKEA.
0: Nei, men,
1: biltema da.
0: Ankepils.
1: Ja, det ja.
0: Men i hvert fall, store fredagshilsen, 24. Og gatebil, altså, kommer da siste helgen i mai. Er det, ja. Hva er siste helgen i mai? Er det 29. 30. og 31. eller noe sånt? Mm. Siste helgen i mai, på Vålebanen. Og i år er Vålebanen, har jo kanskje i tradisjonelt sett vært en litt sånn, litt roligere helg på gatebil, kan du si. For det er jo liksom vårparten enda. Men i år er aftertrack, burnering, backwards entry, det bare høydepunktene står som perle på en snor som jeg aldri har sett før siden tidlig 2000-tallet så komme seg til Vålebanen i år det et must for dere som bilinteressert, sure. Det ikke mer enn en time og et kvarter fra Oslo å kjøre bil kom dere til Vålebanen eller, ja, det ikke, ja. Så snakker vi ikke bare til folk som bor i Oslo da, men, kom
1: men,
0: dere til Vålebanen da
1: men før det, ja. Altså 9. mai,
0: 9. mai
1: lørdag 9. mai
0: ja.
1: Da er det Arctic Expo hos Arctic Truck i Drammen.
0: Ja, is på Solbærmoen i Drammen på Arctic
1: yes,
0: Trucks.
1: Der, og da er det forventet en hel... Og dette er jo en menighet av Arctic Truck-folk. De drar jo dit ned på torsdagen og legger seg med telt utenfor. Og så er det kjøring derfra med Arctic Trucks til Notodden da på kvelden. På lørdagen.
0: Utanfor
1: og,
0: veien da, eller?
1: Jo, nei, de skal kjøre på veien. Og ja. Så ligger de seg til på Notodden og griller og har det hyggelig på kveld.
0: Jeg ser de gutta der. Jeg ser de taktelt sånn. Jeg lukter egg og bacon, jeg her.
1: Ja.
0: Og bønner. Du, vet du hva? Nå i morgen, altså lørdag, det kommer litt an på når du hører det, vi går og tar utgangspunkt i at folk står opp på fredag og hører på langkjøring. Så i morgen, lørdag, dato, skal vi se, jeg husker jo ikke det, vet du. Lørdag den 17. Da er det bare å komme til...
1: 17. mai?
0: Ja, nei, 17. april. Nå i morgen.
1: Ja.
0: Da er det bare å komme seg til...
2: Hæ?
0: 18. april. 18. april! Jeg kan ikke datum, jeg. 18. april, da er det poster icons, ja. Lambo-samling på Lamborghini på Billingstadsletta.
1: Mm.
0: Det er bare å gå inn på poster icons på Facebook og se arrangementet. Der er altså samlet alle poster-Lamborghinene. Første gangen i hvert fall i Norges historien at alle er lineet opp etter rekkefølge. Det er rett og slett helt nydelig arrangement.
1: Contarts og Diablo ja. Og...
0: Det er ja. Marius Norup Nordmann som... Jeg var på Arctic Truck i fjor og var der på ja. Poster Icons. I år er det på Lamborghini på Billingstadsletta. Altså, det er bare å komme seg ned dit. Rett ved IKEA-antrent på Billingstad.
1: Ja.
0: Der er bare å komme seg ned på Lamborghini, og det er kun, han er fotograf, tar bilbilder, har utstilling av bilder, og utstilling av Lamborghini. Ta med deg.
1: Og biler er der.
0: De bilinteresserte barna dine ned dit for å se på ikoner. Da lager du minne for livet. Nei, vi gleder oss, det er fest ved sjøen, båten har startet på vannet, det er gatebil, det er biler. Arctic Truck, det er Lambor, det er, nå er det gode dager. Og nå vet du hva som skjer 1. mai, Geir?
1: Da har svigermoran min bursdag.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Da skal vi feire
1: det.
0: Da
1: er det vårmønstring.
0: Vet du hva vi skal feire det igjen? På Tyregrava.
1: Jeg vet.
0: Og vet du hva? Mårmønstring på... Du kommer ikke, du?
1: Nei, jeg må jo i 90-årslag til svigermoran min.
0: Ta med deg 90-års gamle svigermoran din på Tyregrava.
1: Litt usikker, altså.
0: Jeg spanderer softis med valgfri strø.
1: Ja.
0: Nei, Tyregrava, 1. mai, der må vi ses alle sammen.
1: Ja.
0: Nå må dere dra sukkaten ut av øya, komme dere i kjøretøy og komme til, til Tyregrava.
1: Nå begynner det tidlig, ligger det ute for noe sånn...
0: Nei, jeg kommer dagen før, for å helt sikre meg en god plass.
1: Ja, ja. Det sikkert formiddagstre. Ja.
0: 1. mai er jo fra 12 på kvelden dagen før til...
1: Det er jo det.
0: Ja. Så
1: jeg
0: 1. mai,
1: Tyregrava. Det var noe helt annet da jeg vokste opp, for da var det bråk i byen.
0: Ja, for det var bråk, da kastet de rusteinen etter hverandre da. Var det arbeidernets frihetsdag, eller det?
1: Ja, aner ikke.
0: Nå men, det hver fredag.
1: Det hver fredag. Og det begynner på torsdag. Men I hvert fall, hvis du vil oss nå, så det postlangkjoring at gmail.com. Der kan du sende inn drittbilforslag, eventuelt da... I ukas lytter, ja, og også kommentarfelter på Facebook-grupper. Ja. Det har vi ikke hatt
0: denne. Nei, jeg har mange lagret, men jeg har ikke tatt med den i dag, Nei. For i dag bobler det overalt så mye annet rart. Men også kan dere sende inn på, dere skal få fritak, dere kan sende inn på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau. Kan dere få to stykker dere kjenner til å følge oss der, og to stykker som dere ikke hører på oss til å høre på podcasten.
1: Jeg vil se det.
0: For jeg synes at vi skal få bilforslag, skjønner du? Biler blir til salg, som litt customisert, send oss det på Insta, eller på mailen, eller hvor som helst. Kan sende oss privat om.
1: Skal vi ta tacoen nå, eller?
0: Tacoen?
1: Jeg tror det blir reker på meg.
0: Det blir reker, ja. Det noe godt i skjell, da?
1: Ja.
0: Takk for årsaker.
1: Vær så god.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Steinsprut.
18: Risbilglass. 0909.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
24: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
25: Take it cheesy.
26: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
3: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
6: smart
5: du...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10.000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
6: Hele livet. Bam!
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, nå er sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei, det er Tone Kroken
19: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
19: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
19: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
19: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva likheten mellom et...
10: sykkelverksted.
9: Og en...
11: hundeskole.
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet...
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gull. Det gull.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
6: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten
17: og jaså, her lukter det
18: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé jo...
20: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
23: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Herlig, men farlig.
5: Ja, sola er herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0,99.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
16: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da! Kom, skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten
14: Og så har du helt nedslitte
15: dekk Bra, Balder! Bli
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
26: Ja.
25: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
26: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
25: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
27: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Steinsprut.
10: Lysbilgass.
11: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
21: Ja.
22: Det sant?
21: Mm.
22: Pappa kommer til å overleve.
21: Ja, det har gått bra.
22: Takk.
20: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
23: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa.
2: Altså,
1: det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle snakker
0: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Hva med Volt?
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Du,
13: mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og ja, så... Her lukter det.
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare
6: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Med oss har vi Jonas, du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
2: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Hei, det er Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Dette er Radio Norge.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
0: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til

0: direkte fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, for nå har det vært de første Enhanced Games som har vært arrangert I Las Vegas I helgen. Og hva Enhanced Games for nå? Det at utøverne får lov til å bruke doping.
2: Hva?
3: Ja, ja det har vært doping-VM.
1: Og da har jo arrangørene I forkant sagt sånn, ok, nå kommer vi til å ta så mye verdensrekorder, nå det lov å dope seg. Det kan ta
2: det marihuana liksom og
1: kokain? Nei, nei, nei. Steroider ja, okay. ja. Og testosteron og de tingene da.
2: Ja, ja.
3: Så man kan jo trøkke seg hva de vil, for de blir jo ikke testet.
2: Prestasjonsfremmende.
3: Ja. Riktig,
1: ja. Ja, det ville jeg gjort da. Man ja. Kan selvfølgelig røyke seg en bønn nå, men jeg vet ikke om du svømmer noe fort av den grunnen. Men det bare en som klarte å slå en rekord, og det var en gresk svømmer. Som ikke, det, var ikke så, men det var ikke veldig mye han slo, eller 0,07 eller noe sånt I forskjell. Mens de andre som var rene, for du får lov til å delta uten doping også, altså ja. Uten å ha tatt noen midler, ja. Og det var de som vant da.
2: Men for et snodig opplegg.
1: Ja, veldig.
3: For et snodig opplegg. Og det jeg leser her de øvelsene som var da,
2: ja.
3: Under dette VM-et. Det jo vektløfting, menn og kvinner, og så det svømming, og så friidrett, korte distanser, sprintdistanser. Ja, det stort sett det det har gått til.
1: Det litt skuffende. Det på en måte litt grann skuffende når de først arrangerer liksom, enhanced games så folk kan trøkke I seg hva de vil, så det ingen som på en måte gjør Setter det så veldig mye sær. Bedre, bortsett fra ja. Den ene greske svømmeren. Liksom.
2: Ja. Hva heter den der salven som Therese Johaug hadde
1: ja,
2: på seg?
1: Ja, leppekremen, ja, ja. Jeg husker ikke.
2: Nei, ikke Bare ta over det over hele og se om det liksom funker.
1: Ja,
2: ja. Ja. Men, det, og så arrangere det da, det jo liksom, det stikker jo litt mot som hva, hvilken...
1: Nei, men jeg synes det gøy at de først gjør det Og så det ingenting mer som skjer Men nå lover de at neste år skal de gjøre det enda større Så ja. Dette her har kommet for å bli dere Så neste år så det kanskje flere rekorder som blir tatt
3: Vet du hvem en av eierne her Altså den ene eieren Donald Trump Jr. Og så det PayPal-grunderen Peter Thiel ja. Som blant eierne

0: barnet her.
1: Mm.
0: Som synes dette her er kjempefint da.
1: Altså et mesterskap hvor det er lov å dope seg med prestasjonsfremmende midler. Det blir nyheter her på Radio Norge om cirka 4 minutter. Yeah, yeah.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke mellom et vogntog og en personbil i innlandet. Totalt fire personer involvert. Sjåføren av vogntoget fremstår uskadet, skriver politiet. En kraftig brann i et rekkehus i Lørenskog har spredt seg til flere boenheter. Det foreløpig ikke kontroll på brann. Det ikke meldt om skade eller at noen har fått i seg røyk, men politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer lukket. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en federal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Kasper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i fem set og nesten fem timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Hammerfest får 9 grader og lett skyet vær i dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyet, Trondheim skyet og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyet og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyet og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
20: hundeskole?
18: Jo, foruten.
19: Og så har du helt nedslittet
20: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
18: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
9: om våre glimrende kampanjer.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
25: Dette Radio Norge.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi byggmaker heier på deg som

0: bygger til rase. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny igjen?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer bekreftet omkommet etter en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 utenfor Tynset. Totalt fire personer var involvert i ulykken mellom et vogntog og en personbil. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet. Veien nå stengt. Politiet jobber med å få til en omkjøring på stedet. Det brenner fortsatt i rekkehuset på Lørenskog, og brannmannskaper jobber med slukking. Det ikke meldt om skadede eller at noen har fått i seg røyk. Alle beboere gjort rede for. To personer sjekkes av helsepersonell. Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyving på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot mannen. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: Hammerfest får 9 grader og lett skyet vær i dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyet, Trondheim skyet og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyet og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyet og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: Hei, god lørdag. Det ikke sånn at Norge vekker seg selv, så noen må ta på seg den oppgaven. Og her kommer vi og Norge inn i bildet. Vi klare for et par timer nå med blant annet heisen, en allmenn quiz som kan gi deg 1000 kroner mellom 10 og 11. Du kan melde deg på nå, send heisen og navnet ditt til 2033. Og så skal vi snakke litt gatebil og fotballlåter. Alex Rosén har nemlig fått med seg bandet sitt Go Go Gorilla og laget en fotballlåt. Og Alex, som jo glede på boks, kommer innom studio om ikke så veldig lenge. Ellers skal vi spille både Dire Straits med Salt and Soul Swing og Fun sammen med Janelle Monáe med låta We Are Young. Men akkurat nå skal vi til Australia. Her Men at Work med Down Under.

0: Down Under med Men at Work fra Australia. Nå skal vi snakke litt om en av de mest populære seriene som er på TV om dagen, nemlig Et lite hotell med Tuva og Ronny. Og nå kommer det en spoiler alert hvis du ikke har sett den siste episoden. Så da har du advart om det, fordi det kom en ny episode her i går av podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Og der snakket de altså om Et lite hotell med Tuva og Ronny. Der har det kommet litt kritikk, for i siste episode så viser det seg altså, og dette er da spoiler alerten, at de ikke har fått kjøpt noe hotell enda. Så Siri og Kim har noen tanker om folk som klager.
1: Ja, da kunne jo NRK og produksjonsselskapet her, som heter, hjelp meg,
2: Fenomen,
1: har valgt seg sånn, vi venter et år eller to med å publisere denne, til vi har enten The Happy Ending, ja. Eller The Sad Ending, heter det?
2: Mm. Jeg vet ikke.
1: The Brutal Ending, ja, uansett, det kunne de gjort, men okay. Det har de ikke gjort, og vi har jo elsket serien, og vi elsker serien fordi vi elsker serien, ikke fordi jeg lurer på, ikke fordi jeg ser på dem med sånn Harry Holøyne, sånn, åh, jeg lurer på om det blir hotell eller ikke.
2: Ikke snakk til meg om Harry Holøyne, det var jævlig ræva, jeg så det nettopp.
1: Ikke snakk til meg.
2: Ikke snakk til meg.
0: Dette er fra den helt nye episoden som kom i går. Du kan høre den gratis der du pleier å høre podcast. Og ikke glem at Siri er på plass i morgen mellom 11 og 12 på Radio Norge med radioutgaven av Det alle snakker om.

0: tonight.
1: Fun, sammen med Janelle Monáe og We Are Young. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og vi skal spille Heisen I dag også, mellom 10 og 11. Det en allmenn quiz hvor du kan vinne 1000 kroner. Vil du være med, sender du Heisen og navnet ditt til 2033. Og I stedet for at jeg skal I detalj forklare disse reglene, så kan du heller bare høre på hvordan det var sist vi spilte Heisen. Da var en kjendisversjon, Bausen spesial, hvor gutta fra politiserien Bausen på HBO Max, de spilte. Og Jørgen Epe, som mange kjenner oss om, han var særs god I heisen. Vi starter alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter, og etter det så det ett minutt med spørsmål.
2: Man in the Mirror.
1: Man in the Mirror med Michael Jackson tar jeg til første etasje, og da ett minutt fra nå. Hva kalles en fele som I tillegg til vanlige fiolinstrenger også har understrenger?
2: Pass.
1: Det en haringfele. I hvilket land ligger byen Tivoli?
2: Italia.
1: Helt riktig, da vi I andre etasje. Hva heter Rema-appen tidligere? Det også korrekt, da vi I tredje etasje. Hvilket firma har en logo som kalles The Swoosh?
2: Pass.
1: Det Nike. Hva var det mest nedlastede appen på iPhone I Norge 2024?
2: TikTok.
1: Det var Temu. Hvilken by den største I Skottland?
2: Edinburgh.
1: Nei, det Glasgow. Hvem deltok I Melodi Grand Prix I 2010 med låten Yes Man?
2: Bjørn André Muri.
1: Bjørn Johan Muri, men du får for den. Vi fjerde. Hvor mange medlemmer var det I The Beatles?
2: Fire.
1: Det helt korrekt, og da vi I femte etasje. I hvilken by ligger Hollywood?
2: Los Angeles.
1: Los Angeles riktig, vi I sjette etasje. Hva et mer folkelig navn på kystruten Bergen-Kirkenes?
2: Hurtigruta.
1: Korrekt, vi I sjunde etasje. Under hvilket artistnavn Kyrre Gørvel Dahl
2: Kygo. Kjent?
1: Kygo riktig. Da vi sjunde. Åttende, hvem skrev bøkene om James Bond?
2: Ian Fleming.
1: Korrekt. Og det ble niende etasje det på Jørgen, som dermed stakk av med seieren I kjendisutgaven. Hvis du tenker, ja, men det hadde jeg klart også, så meld deg på og send heisen og navnet ditt til 2033. Du kan vinne 1000 kroner mellom 10 og 11 I dag. Og til Dire Straits, her Salt and Swing.

0: Saltens og Swing med Dire Straits og den vakre gitaren til Mark Knopfler. Dette Rad Norge. I går kom det en hel haug med ny musikk, som du ofte gjør på fredager. En av de låtene var den nye til Go Go Gorilla og Alex Rosén, en ny fotballlåt.
1: Nå kommer Benna over vannet for å vinne!
0: Og Alex kommer i studio om bare noen få minutter.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Det vanskelig å finne en bil, altså
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel
17: Kanskje jeg kan hjelpe
18: Oi, en stemme fra oven
17: Det meg, voiceoveren
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris Fra snaue
17: 269.900 kroner
19: Prøvekjør MG4 nå Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no
20: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
21: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
24: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
25: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
24: Eller
25: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
24: Det nå vi skulle det, vet du.
26: Radio Norge Helg med Andreas Vell.

0: God morgen, dette Radio Norge. Hvis du ikke har våknet skikkelig ennå, så kommer nå radioens svar på espresso, radioens svar på kruttsterk kaffe, radioens svar på vind i ansiktet og unger som hopper på trynet og sier du må våkne. Vi har nemlig besøk av Alex Rosén!
1: Yeah! Wake up call!
0: Da våkner du når du hører det der.
1: Ja, det gjør du. Jeg våkner, og så jeg glad.
0: Ja, jeg blir glad når du her. Det helt nydelig. Du, Alex, i går slapp du en ny låt, for nå har du tatt ansvar.
1: Ja, det var faktisk helt nytt plateslipp. Det det råeste. Det første gang Go Go Gorilla gikk på norsk. Det har vi aldri gjort før.
0: Nei, for dere har bare kjørt engelsk.
1: Bare engelsk. Det har vært mitt lyriske språk. Men nå det fotball-VM, og da må vi bare rett og slett tråkke i det og synge på norsk.
0: Ja, fordi du ikke happy med det som har kommet så langt. Du synes de fotballlåtene som har kommet har
1: vært litt slappt. Mye slappt. Mye sånn, hverken fugl eller fisk. Jeg har liksom ikke tatt opp på noe. Det noen som jævlig bra, sånn som for eksempel Racer. Helt nydelig.
0: Men,
1: men vi har tatt bønna et steg videre. Nå nemlig bønna på vei over vannet for å vinne.
0: Det nydelig!
1: Ja, og det skikkelig fotballkor på det, og svære, svære store tribuner kan være med å synge, for det bare å si «Hei, hei, hei, hei!» Og så sier jeg bare «Wow, yeah!»
0: Jeg tror ikke jeg får lov til å spille hele akkurat nå, fordi det litt tidlig for meg. La oss høre på refrengen da.
1: Ja, for at folk kan få sammenbrudd.
0: Ah!

0: Den kom i går, ny fra Gaga Gorilla og Alex Rosén. Som jeg vet, du skal jo være på scenen under et par av de kampene som blir vist.
1: Alle norske kampene i hvert fall, ja. Og det ser ut som jeg skal være der på åpningen også av VM. Og det på Kadettangen i Sandvika. Svær scene, Norges største LCD-skjerm over hele Kadettangen. Plass til 10 000 mennesker, skjenking til 6 om morgenen.
2: Det må jo bare bli helt nydelig.
0: Alex, tusen takk for at du kom.
1: Takk.
0: Nå er vi vekk av Norge.
1: Ja, takk.

0: Sunshine in Your Hand med til Pau.
1: Litt god lørdag, dette Radio Norge. Tore på sporet startet på TV for 30 år siden I disse dager. Hva skjedde egentlig da Tore Strømøy måtte forlate NRK? Vi får besøk av Tore I studio om ikke så lenge, og da skal vi blant annet høre om hans versjon av saken.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Du, hagefesten.
5: Ja.
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
19: Du får ros for den, altså Nidaros.
18: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
24: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
25: Nei, men...
23: Hva med Volt?
26: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
28: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
29: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
28: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
27: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
30: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Niklas Strømstedt med Om. Dette er Radio Norge. Nå har jeg fått besøk her I studio av en kar som aktuell med en podcast som heter Sterke Historier med Tore Strømøy. Du kjenner han kanskje best som Tore på sporet. Velkommen til Radio Norge.
1: Tusen takk.
0: Det 30 år siden Tore på sporet.
1: Det det.
0: Og I den anledning så skal du ut på turné nå til høsten.
1: Tenkte det var fint å få markere 30 år med Tore på sporet med å ut blant folk da, og møte folk. Det spennende, men det skummelt fordi at jeg skal stå på en scene og snakke og fortelle. Og det både skummelt, og jeg elsker det. Samme som å være programleder på TV. Jeg livredd før jeg går på, men når jeg kommer der så det noe som skjer. Så jeg gleder meg.
0: Hva du skal snakke om?
1: Jeg skal snakke om det jeg kan mest om, og det meg selv. Og historien min da, og ting som jeg har opplevd, ikke minst gjennom Tore på sporet, det jo mye rart som skjedde der, masse historier, og ikke minst hvordan jeg havna der, fordi at det jo en enkel landsens gutt, eller havets gutt for å se sånn, kommer fra litt øy, og plutselig havner jeg på fjernsynstoppen og blir superstjerne. Det var en merkelig vei. Det har vært rare greier for meg. Så jeg må jo fortelle litt om det da. Og så har jeg tenkt å ta med folk litt rundt på de stedene som jeg kjenner da.
0: Etter Tore på sporet så var jo du I NRK, og så ble det, som du nevnte her I sted, en ganske sånn brå slutt.
1: Merkelig, vil jeg si.
0: Ja.
1: Som jeg fortsatt ikke forstår, men det noe så.
0: Hvordan oppfattet du det? Hva som skjedde?
1: Jeg vet ikke. Jeg fikk bare plutselig en dag beskjed om at sjefen ikke hadde tillit til meg, og at det var ingen I NRK som hadde tillit til meg, og jeg ble kastet på dagen.
0: Og du vet ikke hvorfor?
1: Nei, siste gangen jeg snakket med en før det var på telefon, da var han hyggelig, og sa at nei, slapp av Tore, det ordner seg alt, nå skal vi sette oss ned og kose oss av det, og så skal vi prates. Det var gangen før, og neste gang ble jeg kastet. Og jeg prøvde å spurt hvorfor, men jeg vet ikke. Men det klart... Det var jo en sak før der da, vi laget en dokumentar som heter Ingen elsker Bamsegutt, der seks sjefer uttok en del avgjørelser, og I mange øyne så pekte de jo på meg da, og mente at det var kanskje jeg som har gjort en feil, jeg kan ikke se helt hva feilen var, jeg rapporterte alt, de visste alt, og det var ikke jeg som tok noen avgjørelse, men nei, jeg skal ikke spekulere I det, Det føltes I hvert fall, jeg var så inn I NRK, det var så mye av livet mitt, det var som å plutselig bli revet ut av alt jeg var på et øyeblikk. Mm. Så det har vært tøffe tak, har det ordet. Mm. Derfor så må jeg ut på turné, for å si det sånn, og få møte folk på den måten.
0: Altså, sannsynligvis, for det mye mer lukrativt enn å bruke penger på psykologteamet også.
1: Ja, det det. Jeg burde nok sikkert ha gått til en psykolog.
0: Du får jo bearbeidet det fint da, når du får prate igjennom det på turnéen.
1: Ja, de skal slippe å være psykologen min. Jeg skal love deg at jeg skal ikke dra frem det der.
0: Det veldig hyggelig å se deg.
1: Takk
0: for det. Tusen takk for at du kom.
1: Hyggelig.

0: Låta som har satt standarden for avslutning av låter for alle bulgarske danseband på norske høyfjellshotell gjennom tidene. Dette var Stevie Wonder med I Just Call to Say I Love You. Om ikke så lenge her på Radio Norge.
1: Han en veldig fin mann og ser absolutt ikke ut som en høv. Takk godt imot Geir Skau.
0: Geir Skau på besøk i studio om ikke så lenge. Han skal snakke om gatebil som går av stabelen i dag.
2: Vent. Der nå.
3: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei,
4: nå?
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Du hører Radio Norge Helgemi.

0: Tulips med Morten Abel. Og nå velkommen i studio, mannen som heter dette på morse. Geir.
1: Ja, det sånn det høres ut på morse?
0: På morse, ja, ja, ja. På morse høres det slik ut.
1: Ja, nå vet jeg det.
0: Selveste Geir Skau, velkommen i studio.
1: Tusen hjertelig takk, du.
0: Du, i dag er det et arrangement som altså er et av Norges aller, aller største, nemlig gatebil.
1: Gatebil foregår da på Vålerbanen i Solør. Denne helgen her, sånn, det er jo to svære treff. Dette på Våler er jo litt mindre enn det store på Rudskogen i juli, men det er altså vårens vakreste eventyr for bilfolket. Det kommer folk fra hele Norge og resten av, jeg vil si i hvert fall Europa, men verden. Det kommer folk dit som drifter, som har kule biler og... Ja, det er bilkjøring og festival. Det er kjempefestival, altså.
0: Ja, altså, dette er jo definitivt ditt bord. Jeg har jo aldri vært der, men hva er det jeg går glipp av, liksom?
1: Nei, du går jo glipp av masse kul bilkjøring. Kanskje se en og annen bil som popper en turbo og en motor, og noen som ligger og skruer, og så er det jo show på kvelden, det er DJ, det er band, det er fest. Rett og slett en festival. Og for bilfolket, så det er bare å dra til Vålerbanen og smør deg med tålmodighet, for det kan være litt trafikk inn dit, men dette er virkelig noe å få med seg. Jeg har vel pløyd 15 år i hvert fall med 3-3-4 året på gatebil, så jeg velger å bli hjemme denne helgen her, sånn. Skulle gjerne vært der, men jeg har ikke mulighet.
0: Men takk for at du var inne og surer og pratet om det i hvert fall.
1: Ikke minst, og min kjære venn og kollega Bo fra Langkjøring, han er selvfølgelig der som speaker.
0: Selvfølgelig.
1: Sam Jan Gunnar.
0: Nydelig, tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

0: Toto med Afrika. Dette Radio Norge. Nå skal vi kvesse de små grå og gjøre oss klar til å spille litt quiz. Det blir heisen rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist, og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt, og trafikken blir omdirigert via E6. Det israelske forsvaret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. Israel angriper jevnlig det de kaller Hezbollah-mål i Libanon, til tross for at det i utgangspunktet skal være våpenhvile mellom landene. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en federal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i Kulturhuset. Og pussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i 5 set og nesten 5 timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Hammerfest får 9 grader og lett skyet vær i dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyet, Trondheim skyet og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyet og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyet og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
3: Fin musikk, variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge! Yeah! God helg!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: God helg!
2: God helg, god lørdag, så hyggelig å høre på. Nå det quiz-tid på Radio Norge. Quizen vår heter Heisen og en allmenn quiz, og her kan det være spørsmål om alt mulig rart, fra geografi og historie til musikk og politikk og kanskje matlaging og sport, alt mulig. Det bare å melde seg på hvis du har lyst til å prøve deg. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Du kan vinne 1000 kroner hvis du litt flink. Vi tar en liten gjennomgang av reglene om ikke så lenge, men aller først nå til Sandra. Dette Maria Magdalena her på Norge.

Sandra med Maria Magdalena. Michael Cratu er det som har produsert dette for Sandra. Et par tyskere her, og for de som er litt gode i språk, så vet du at på engelsk så heter Maria Magdalena egentlig Mary Magdalene, men de klarte ikke å få det til å stemme med melodien, så da ble den tyske varianten i stedet. Så, Maria Magdalena. Det er straks klart for heisen. Denne lyden vil du høre. Det betyr at heisen går oppover, og hver gang det går opp, så styrker du sjansene for å få med deg 1000 kroner. Den som kommer høyest vinner, og så må du slå den som leder. Spørsmålene dreier seg om alt mulig rart, så starter vi alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Etter det starter vi klokka, og lar deg prøve å svare på spørsmålet i ett minutt. Og dermed er det bare å melde seg på og gjøre et forsøk. Send heisen og navnet ditt til 2033. Heisen og navnet ditt til 2033. Vær rask på labben, vi skal spille rett etter Adele.

0: Adele på Radio Norge med Rolling in the Deep.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi starter I Moss I dag, hvor vi skal hilse på André. Hei på deg, André.
2: Hallo.
0: Hallo. Jobber I skole, fotballinteressert.
2: Det helt riktig, vet du.
0: Og så begynte jeg å snakke om, ja, det kamp I dag mot Stabæk og sånt, og du bare holder akkurat med Moss, jeg, selv om jeg bor I Moss.
2: Nei, jeg er på Melles en gang I året, og det når Kraftfosskolen Idrettsstad, ellers så holder jeg med Vålerenga.
0: Du Vålerenga-mann, ja.
2: Det jeg, vet du. Vålerenga synger, hvis
0: du Vålerenga synger. Ja, jeg lot deg få litt kladen her nå. Jeg var på kamp I går.
2: Ja, det fint.
0: Var du på kamp I går, da, eller?
2: Jeg var på kamp I går.
0: Ja, bra, bra, flink. Sånn, da vi ferdig med fotballbiten av dette. Det kan være det kommer noen fotballspørsmål riktig nok, men ellers så vi ferdig med det. Nå skal vi over til quiz-delen. Ja. Hvordan det quiz vanligvis?
2: Jeg synes quiz moro, men det lettere når man ikke med selv.
0: Ja, det for så noe sant I det.
2: ja.
0: Du første mann ut I dag, det vil si at de andre må slå deg, så sånn sett så har du en ødeliten fordel.
2: Ja, det alltid bra.
0: Skal vi sette I gang?
2: Sett I gang.
0: Vi står nede I lobbyen, og når jeg trykker på knappen, så kommer det litt heismusikk når vi går inn her. Hva heter originalen til denne her, da?
2: Nei, jeg har ikke sjans.
0: Jeg har ikke startet klokka enda, så du har litt tid til å høre på den.
2: Ja, da venter jeg litt her.
0: Ingen bjeller nå heller.
2: Nei,
0: det var det. Da tror jeg bare jeg sier at dette opprinnelig Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.
2: Ja,
0: okay. In the Dark, ja, ikke sant. Et minutt fra nå, hva hovedstaden I Chile?
2: Santiago.
0: Santiago helt riktig å være I første etasje. Hvem skrev romanen The Great Gatsby?
2: Pass.
0: F. Scott Fitzgerald. Hvilken artist ga ut albumet 25 eller 25 I 2015?
2: Pass.
0: Adele, hva heter verdens høyeste bygg?
2: Oh.
0: I hvert fall I 2024. Jeg har ikke sjekket etter det.
2: Nei, jeg vet hvor det ligger, men jeg må si pass. Jeg har ikke
0: holdt
2: på det.
0: Burj Khalifa heter det. Hvilken sport forbindes med Serena Williams?
2: Tennis.
0: Tennis, I andre etasje. Hva heter regissøren av filmen Gudfaren, The Godfather?
2: Francis Ford Coppola.
0: Ja, det helt riktig. Vi I tredje etasje. Hva heter hovedstaden I Vietnam?
2: Nei, pass.
0: Hanoi. Hvilket band hadde låta Another Brick in the Wall?
2: Pink Floyd.
0: Tar deg til fjerde etasje når tida vår går ut. Fjerde etasje anstendig. Ikke noe skammes over.
2: Neida.
0: Så da får vi se hvordan det går. De andre må nå opp I femte eller høyere for å slå deg.
2: Nei, men for å
0: lykke til.
2: Jo, takk skal du ha.

0: ikke så lenge på Radio Norge, så skal vi hilse på en ny deltaker som skal prøve seg mot André i heisen. André har kommet seg til fjerde etasje. Har du lyst til å utfordre han, så er det bare å velge seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og rett rundt gjør det nå, R.E.M. med Losing My Religion.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Jeg har akkurat vært i Etnor, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det er som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare
6: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
11: og et
16: konditori?
11: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du hører Radio Norge Helg med

0: Her i fjor lørdag, dette er Radio Norge, her med R.E.M. og Losing My Religion.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi klar for dagens andre deltaker. Han kommer fra Kristiansand og jobber som ingeniør. Hei på deg, Paul.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Fra Kristiansand. Jeg forbinder jo Kristiansand først og fremst med sommer, sol, reker og dyreparken. Hvordan det å bo på ferie?
2: Jo, det fint her.
0: Hva? Absolutt. Hva ditt favoritttips i Kristiansand som ikke alle turister vet om?
2: Nei, det må være å ta en tur i Jegersberg. Ja, altså turområdet litt utenfor Kristiansand.
0: Der det fint?
2: Der det fint.
0: Hva kalte du det?
2: Jegersberg.
0: Jegersberg? Ja. Jeg noterer. Nei, men så bra. Du, vi klare til å quizse litt. Vi må slå André for å kunne ta med oss penger i dag. Og når jeg sier vi, så mener jeg deg. Det betyr at du går opp i femte eller høyere for å vinne i dag.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Vi står nede i lobbyen, og her kommer heisen vår. Går inn der, og da kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: I just called to say I love you.
0: Det helt korrekt. I just called to say I love you. Apparently med Stevie Wonder. Vi i første etasje allerede. Hvilken planet kjent som den røde planet?
2: Mars.
0: Mars tar det til andre etasje. Hvilket land har hovedstaden Bogota?
2: Colombia.
0: Colombia vi i tredje etasje. Hvem sang låta Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran tar det til fjerde etasje. Nå går unna her. Hvem spiller hovedrollen i filmen Gladiator eller Gladiator?
2: Pass.
0: Det Russell Crowe.
2: Ja,
0: ikke sant. Hva hovedstaden i Thailand?
2: Bangkok.
0: Bangkok tar det til femte etasje. Hvem var regissør av filmen Titanic?
2: Pass.
0: Det var James Cameron. Hvilken artist står bak låta Blinding Lights?
2: The Weeknd.
0: The Weeknd tar det til sjette etasje. Hvem skrev boka Animal Farm?
2: George Orwell.
0: Ja, visst det George Orwell. Sjuende etasje. Strålende innsats.
2: Oi.
0: Ja, ja, men dette veldig bra. Nå, Paul, har gjort det vanskelig for siste mann, som vi skal innse på etterpå, som oppe i åttende, eller høyere.
2: Ja, da krysser vi fingrene.
0: Vi krysser fingrene. Lykke til!
2: Takk for det.

0: Matthew Wilder med Break My Stride. Takk for å høre på Radio Norge. God lørdag. Vi holder på med heisen. Paul har gjort det skikkelig vanskelig for siste mann her i dag. Han har kommet seg til 7. etasje, så nå må vi opp i 8. eller høyere. Hvis du tenker jeg er litt god i quiz, det kan jeg klare. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier.

0: God lørdag, dette Radio Norge. Nå skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Siste mann ut I dag har en litt vrien oppgave, fordi vi har Paul her som har kommet helt opp til 7. etasje, så siden man må slå den som leder, så må vi helt opp I 8. nå for å få med penger. Han som skal prøve seg til Are. Hei, Are.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Opprinnelig Oslo-gutt, flyttet til Gjerdrum.
2: Stemmer.
0: Trives?
2: Ja da, gjør det.
0: Ja. Men innom hovedstaden innimellom og se på gamle tomter?
2: Det hender det, altså.
0: Det litt sånn deilig, det den der følelsen av å komme hjem og sånn.
2: Ja.
0: Middelalderende mann som driver med innebandy, har to barn.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan gjør du det vanligvis I quiz? Du god?
2: Litt over snittet, kanskje, men ikke fryktelig god.
0: Nei, men du må være litt over snittet på akkurat denne quizen for å få med penger I dag, siden Paul var så god her I sted. Skal vi prøve oss?
2: Vi får gjøre et forsøk.
0: Står I lobbyen og trykker på knappen. Her kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne?

0: Beat It.
1: Ja da, Beat It med Michael Jackson. Vi har fått en ny liten vår i forbindelse med Michael-filmen. Da starter vi klokka ett minutt fra nå. Hvilken artist står bak låta Halo?
0: Beyoncé.
1: Ja da, Beyoncé helt riktig vel i andre etasje. Hva verdens mest folkerike land nå?
0: India.
1: India er helt riktig ved i tredje etasje. Hva kalles uavgjort i sjakk uten trekk igjen?
0: Remi.
1: Nei, det kalles patt. Hvem regisserte Pulp Fiction?
0: Quentin Tarantino.
1: Det helt riktig ved i fjerde etasje. Hva hovedstaden I Irland?
0: Dublin.
1: Dublin helt riktig, da vi femte etasje. Hva hovedstaden I Australia?
0: Canberra.
1: Canberra helt riktig, da vi sjette etasje. Hvilket band ga ut Back in Black?
0: AC/DC.

0: med Michael Jackson. Hvis ikke du har sett filmen Michael som går på kino, så kan du jo ta turen. Jeg så den her tidligere uka, og jeg må jo si, jeg fryktelig imponert over innsatsen til nevøen til Michael, Jafar Jackson, som spiller hovedrollen som Michael her. Dette Rad Norge, så hyggelig å høre på, om ikke så lenge nå, Who Best Tank med The Reason.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
23: hundeskole?
21: Jo, foruten
22: Og så har du helt nedslitte
23: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

Fresh Tank. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. I heisen i dag så må vi bare sende gratulasjoner retning mot Paul, som stakk med seieren 7-1 klarte han I dag, og det ga han 1000 kroner. Har lyst til å være med I heisen, så kan du melde deg på. Det bare å sende en tekstmelding som starter med heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033, og da du påmeldt til neste lørdag, fordi I morgen så det ikke vanlig heisen, da det kjendisheisen, hvor vi skal hilse på blant annet Tobias Sten. Som skal prøve seg mot Petra Marklund. Og Synne Vo. Så tune inn I morgen mellom 10 og 11 for kjendisutgaven av Heisen, Tobias Sten, Petra Marklund og Synne Vo. Du leder I morgen.

0: Take That med Back For Good. Takk for at du hører på Rad Norge. Jeg heter Andreas Velle, og nå det vaktskift her. Det klart for Finn Bilke. Du klar, Finn?
1: Jeg klar.
0: Bra. Det blir popquiz på Rad Norge rett etter nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører I Tynset Merete Myhre Moen til VG I en tekstmelding. Veien nå stengt og trafikken blir omdirigert via E6. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget I en oversvømt hule I Laos I 10 dager reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn I grotten sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Flyplassen I den tyske byen München ble I går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjon. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Focus, som siterer det tyske nyhetsbyrået DPA. To planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott I den norditalienske byen Reggio Emilia nå avlyst, det melder Reuters. Begrunnelsen hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt Fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får 9 grader og lett skyt vær I dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyt, Trondheim skyt og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyt og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyt og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyt vær I dag.
4: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Ja, hvordan gikk dette, mon tro? Og der fikk jeg besvarelsene. Hei, hei, hei, Åse.
1: Ja, det var vill gjetting, men det langt bedre enn ingenting.
0: Gjetting ja. Slett ikke verst det, altså. Eller kan være ok. Vi prøver. Åse, hvem ga et Love Me Two Times?
1: Ja, vi tok en rå sjans på Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac. Ja, ok. Dag Rune?
2: Jeg svarte The Doors.
0: The Doors? Det mye lurere, for det selvfølgelig The Doors med Love Me Two Times. 1-0 til Dag Rune. Dag Rune, spørsmål 2. Hvem sang om Matthew and Son?
2: Monas din favoritt, så det Cat Stevens.
0: Ok, du bare konstaterer kategorisk at du det?
2: Ja.
0: Ja, ok. Åse?
1: Jeg blir bare veldig imponert over min motstander her. Ja. Vi gikk rett og slett for Donovan, for vi som sagt tipper litt på 60-tallet.
0: Ja, ok. Ja. Jeg går nok for Dag Rune og hans kjæres forslag. Matthew and Son definitivt skrevet og fremført av Cat Stevens. 2-0 til Dag Rune. Åse til slutt da, hvem var det vi hørte?
1: Ja, det jo vårt alles favorittband, Hollis.
0: ok, Dag Rune.
2: Jeg svarte det som jeg bruker å svare når jeg ikke vet, Dave Clark 5.
0: Dave Clark 5, ja. Det var såpass taktfast at det kunne vært Dave Clark 5, men det var det altså ikke. Det var i gruppen Wayne Fontana and the Mindbenders som sa, eller som sang The Game of Love. Ja. Wayne Fontana and the Mindbenders der altså, med gitaristen til Tennessee senere, Eric Stewart, med i Mindbenders. Det en annen historie. Stillingen 2-0 til Dag Rune. Åse, nå det bare æren å kjempe for.
1: Jeg skal kjempe.
0: Jeg kjemper. Lov meg det. Gi alt i siste runde her nå.
1: Ja.
0: Hvem dette? Fornavn først. Det miksepulten vår som avgjør. Fornavn først. Hvem dette?
1: Åse.
0: Åse?
1: Stones.
0: Ja, men du kan jo dette her.
1: Du bare ga meg sånn veldig gammel musikk.
0: Fordi det gammel musikk, ja. Det betyr at du plukket et poeng på slutten, Åse.
1: Ja.
0: Og det skal være en glede og sansvir å sende deg et krus for siste gang.
1: Men, Finn, kan jeg få lov til å si noe?
0: Ja, kom igjen.
1: Du, jeg må bare si det. Du altså som Nytimen. Du en institusjon på radio. Så du en av våre beste, så takk for alt du har bidratt med. Det blir en sorg når du slutter. Ja.
0: Tusen takk, nå ble jeg litt rørt, men det var veldig hyggelig å høre. Tusen takk skal du ha. Hils gjengen din.
1: Det skal jeg love.
0: Okay.
1: Ha det.
0: Tusen takk. Vi takker Åse Uleberg for følge. Dag Rune, bli med inn på 70-tallet. Det like god der, Dag Rune? Både og.
2: Det kommer helt an på hva du stiller av spørsmål.
0: Jeg stiller bare bra spørsmål hver eneste år rundt. Ja, men det så fint. Her kommer Stones Under My Thumb. Dette fin Belkis Pokus, Radio Norge.

0: takk til The Rolling Stones og deres Under My Thumb. Vi kommet frem til 70-tallet, har med oss dag Rune Vellene, som møter Bjørn Arild Hafnor. Hei, Bjørn Arild.
1: Hei, Sandfin.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det, du.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Holmestrand.
0: Fra legendarisk Holmestrand.
1: Legendarisk Holmestrand, ja.
0: Hvordan står det til I Holmestrand?
1: I Holmestrand veldig fint. Det noen regnbyger og håp om oppklaring utover dagen.
0: Ja, det håpet kan de aldri ta fra oss.
1: Nei.
0: Det bra. Hva driver du med I Holmestrand, Bjørn Arild?
1: Du, jeg blitt pensjonist og har en leilighet I Holmestrand med barn og barnebarn, så jeg her I pinsen for å se at de alle har det bra.
0: Ja, for det ser du med ditt trende øye, at det har det bra.
1: Ja,
0: det
1: på lang avstand.
0: Det godt å høre. Hvis du skal plukke en musikalsk favoritt, Bjørn Arild?
1: Du, det blir Led Zeppelin, det.
0: Ja, da pleier jeg alltid å stille spørsmål hvilken LP synes du best, og de aller fleste havner på samme, nå jeg spent på hva du velger.
1: Det Physical Graffiti.
0: Ikke sant, de fleste gjør det. Det jo den det mest å hente fra.
1: Ja da, og hvis du skal gå ned på en enkelt sang, så det Boogie Bits 2.
0: Ja, den ikke så mange som velger.
1: Nei, den litt sånn fægen, men den fin.
0: Ja, absolutt. Den hylles til Rolling Stones medlemmer, var ikke det?
1: Jo.
0: Jo, Ian Stewart. Nei, jo, ja, styrt, ja. Betyr det at du har familiehjelp, Bjørn Arild?
1: Nei, jeg helt alene I dag.
0: Helt alene? Vi får se hvordan det går.
1: Kjærligheten I Bergen.
0: Jaha.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg skal ikke spørre hva man gjør I Bergen, men jeg har bodd I Bergen, så jeg vet det mye å gjøre I Bergen. Lykke til, Bjørn Arild.
1: Jo, takk, takk.
0: Dag Rune, lykke til dere også.
1: Takk.
0: Det 70-tallet det dreier seg om, og det litt av hvert her. Spørsmål 1. Hvem ga ut LP-en Who Are You I 1978? Hvem ga ut LP-en Who Are You I 1978? Kommer også en single derfra med samme titel, så vidt jeg husker. Spørsmål 2. Hvem var bassist og vokalist I Motorhead? Hvem var bassist og vokalist I Motorhead? Og spørsmål 3. En legendarisk låt fra 70-tallet. Jeg lurer på hvem dette
1: Bjørn
0: Arild og Dag Rune spørsmålene oppfattet?
1: Ja.
0: Godt.

0: Livlige toner der. Spørsmål nummer 1 fra 70-tallet. Hvem ga ut LP-en Who Are You I 1978, Bjørn Arild?
1: The Who.
0: The Who. Dag Rune.
2: Altså svart The Who.
0: Utmerket. Det var The Who med Who Are You. Det ble en hitsingel også der. 1-1. Spørsmål 2, Dag Rune. Hvem var bassist og vokalist I Motorhead?
2: Lemmy.
0: Lemmy. Bjørn Arild.
2: Lemmy Kilmister.
0: Lemmy Kilmister helt korrekt. 2-2. Og til slutt, Bjørn Arild, hvem var det vi hørte?
2: Du, der jeg usikker. Marvin Gaye.
0: Ok, Dag Rune.
2: Også svart Marvin Gaye.
0: Helt korrekt, Marvin Gaye med Let's Get It On. Det betyr at stillingen full pott på begge, 3-3. Og da avgjøres det her og nå, og det vår, som vanlig, miksepult som avgjør. Hvem dette fornavn først?

0: Rune.
1: Dag Rune.
0: George Harrison.
1: Der satt den. Det selvfølgelig George og hans usett vanlig fine What is Life, produsert av Phil Spector og vel så det. Da går du av med seieren, Dag Rune. Vi tar med deg inn på 80-tallet. Bjørn Arild, det ble med det.
0: Ja, vi gjorde det. Han, jeg kom på det i det han sa det, men da var det borte.
1: Sant, da var det borte. Tusen takk for at du ringte, Bjørn Arild. Setter jeg stor pris på.
0: Takk for et fint program og det du bidrar med, Finn, og vi ses på redningen I Horten.
1: Det gleder jeg meg til. Vi ses på redningen. Ha en god helg.
0: Ligger så. Okay. God lykke til I dag, Rune. Tusen takk.
1: Sånn skal det låte. Jeg som sagt på, eller jeg altså på redningen I Horten 4 ganger I året, og det anbefaler jeg på det varmeste hvis du I Horten om rådet. Vi tar med oss Dag Rune inn, men før den tid noe mer av George Harrisons What is Life? Dette Finn Bjelkes Popquiz, Radio Norge.

0: Sånn skal det låte om. Dette George Harrison, What is Life. Vi tilbake efter en kort pause.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus retning Moss er høyrefelt stengt i Nøstvedt-tunnelen på grunn av vogntog med stans.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian. Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
1: Er det sant?
19: Mm.
1: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
1: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
20: Du, hva har du kjøpt for noe der?
21: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
20: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
21: Grille.
22: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Norge. Dette Finn Bjelkes popquiz.
0: Det klart for 80-tallet. Har med oss Dag Rune fra 60- og 70-tallet. Han møter Erik Kjær Mø. tar den en gang til, jeg. Erik Kjær Mjøs, der satt den. Hei, Erik.
2: Hallo, Finn.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Bergen.
0: Selvfølgelig gjør du det. Hva driver du med?
2: Jeg jobber med kontrakter I sjømatsselskapet Lerøy.
0: Ok. Kontrakter mellom rederi og mannskap, eller
2: Nei, dette stort sett innkjøpskontrakter. Vi trenger masse varer og tjenester for å lage, produsere øretten og laksen vår.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Lerøy der, altså. Ja. Ja, har du jobbet med dette lenge?
2: Jeg har jobbet med kontrakter I snart en mannsalder I Lerøy, har jeg vært rundt i fem år.
0: Ok. Men kontrakter kan du?
2: Ja, jeg vil si at jeg kan litt I hvert fall.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Nei, men det godt å høre. Har du noe hjelp I dag, Erik?
2: I dag jeg tilfeldigvis all by myself.
0: All by yourself, som Eric Carmen sang. Ja, nei, men det godt å høre. Du får plukke en musikalsk favoritt.
2: Da fremhever jeg samme som jeg gjorde sist. Da vil jeg slå et slag for PJ Harvey, som jeg fortsatt synes får for liten oppmerksomhet.
0: Ja, jeg til en viss grad enig med deg fremdeles. PJ Harvey en fremragende artist. Men ja, mer sånn generelt trenger hun litt mer oppbacking. Jeg helt enig med deg.
2: Yes.
0: Vi slår et slag for PJ Harvey. Så har du ikke hørt henne før, så gjør det gjerne nå.
2: Absolutt.
0: Ja, men da tror jeg bare vi kliner til, Erik.
2: Veldig bra.
0: Ja. Dag Rune, dere klare?
3: Vi klare, ja.
0: Godt. Her kommer tre spørsmål fra 80-tallet. Jeg håper det 80-tallet I hvert fall. Spørsmål 1. Hvilken gruppe gikk til topps med LP-en Time I 1981? Hvilken, jeg kan si legendariske gruppe, gikk til topps med LP-en Time I 1981? Spørsmål 2. Hvilken duo fikk en hit med I'm Your Man? Hvilken duo fikk en hit med I'm Your Man? Og spørsmål 3. Dette her synes jeg ganske fint. Jeg lurer på hvem dette Erik og Dag Rune, spørsmålene oppfattet?
2: Ja.
0: Godt.

0: Arnt Egil og jeg jobbet sammen I NRK. Vi ble enige om dette, spilte vi mye da den kom. Vi liker den her, får vi se om den gjorde noe inntrykk på dere. Amos, Erik og Ronny. Ronny, du utfordrer. Starte med deg. Hvem fikk en hit med That Don't Impress Me Much?
1: Det var Shania Twain.
0: Shania Twain. Erik?
2: Det har jeg også sagt.
0: Det godt, for det var Shania Twain. 1-1. Erik, hvem ga ut Ice Ice Baby?
2: Det mener jeg bestemt var Vanilla Ice.
0: Vanilla Ice. Ronny?
1: Ja. Vanilla Ice. Ja.
0: Vanilla Ice helt korrekt, min ære. Stillingen 2-2. Og til slutt spilte jeg låten Mania. Trodde det skulle være kjent, men kanskje ikke. Ronny?
1: Nei, det var helt blankt.
0: Ok. Erik?
2: Jeg må bare innrømme at det ikke helt min musikksmak heller. Nei. Men jeg har sagt, jeg har bare tatt en råsjans. Jeg synes det høres norsk ut. Jeg har gått for Big Bang, men det nok ikke det.
0: Nei, det ikke det, men du har rett I at det norsk. Låten heter Mania, som sagt, og det gruppen Babelfish som fikk stor hit med den, og det var...
2: Ja.

0: snakk om Amerika-lansering, og det var ikke måte på. Babelfish der altså, med Mania, men det hjalp ikke noe særlig, for stillingen 2-2, ingen av dere tok den. Da avgjøres det her og nå. Jeg tipper... Ja, ja, man vet aldri. Jeg lurer på om dere vet hvem dette fornavn først.
1: Ronny.
2: Det Enigma.
0: du litt usikker?
2: Ja, jeg må tenke tre ganger.
0: Ja, men det tre ganger, third time lucky som det heter på engelsk. Det Enigma, og vi skal snart høre mer av Return to Innocence. Det bra, Ronny. Erik, da ble det med det.
3: Sånn det. Jeg nødt til å si tusen takk for all glede du har spredt I alle de norske hjem over disse årene, Finn. Det helt fantastisk. Det så hyggelig. Og så vil jeg bare si at jeg jobber litt I bakgrunnen med å få det til Bergen.
0: Det håper jeg. Som du vet, jeg glad I Bergen. Tusen takk, Erik. Jeg kommer gjerne til Bergen, og takk for veldig hyggelige ord. Vi takker Erik Kjær Mjøs for følge. Ta med oss Ronny Nilsen inn på 2000-tallet. Erik skal selvfølgelig også få kopp, det får dere alle. Ronny, du klar for 2000-tallet?
2: Ja, jeg klar.
0: Det nesten jeg også, før den tid. Her kommer litt mer av Babelfish. Mania, om dere vil... Nei, unnskyld, Enigma. Jeg hadde egentlig lyst til å spille mer Babelfish, jeg. Enigma med Return to Innocence. Hadde jeg ikke hatt alt egel, så hadde det ikke blitt mye program gitt.

0: Hvem er dette, lurte jeg på. Jeg skal ha navn på begge. Jeg har med Jørn og Ronny. Jørn starter med deg. Hvem var vokalist i Madrugada?
1: Det var Sivert Høyem.
0: Sivert Høyem, sier du. Ronny?
2: Sivert Høyem.
0: Korrekt. 1-1. Ronny, spørsmål 2. Hvem ga ut kveldsang for deg og meg?
2: Jeg tror det var Odd Nordstoga.
0: Mm-hmm. Jørn?
1: Ja, det var Odd Nordstoga.
0: Konstaterer du? Da er jeg enig med deg, Jørn. Det Odd Nordstoga. 2-2. Hva dere kan. Og til slutt, Ronny, hvem var det vi hørte?
2: Nei, det var noe I hvert fall Beyoncé, men det var noe det jeg svarte.
0: Akkurat. Det ble litt snaut. Jørn, hva svarte du?
1: Det var Beyoncé og Shakira.
0: Shakira og Beyoncé helt korrekt. Da stillingen 3-2, og det ett spørsmål igjen I dag. Denne her tror jeg dere tar, så hvem raskest ute, det avgjør miksepulten vår. Spørsmålet lyder, hvem dette? Fornavn først.
3: When you walk in the bar and you're dressed like a star.
0: Ronny.
2: Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse helt korrekt. Her tok du det poenget du trengte for en duell, Ronny. Da blir det en duell. Mine herrer, følgende spørsmål. Vi kommet frem til absolutt siste mulighet å plukke poeng. Jeg lurer på spørsmål nummer 4 blir vel egentlig, men utslagsspørsmålet hvem, eller hvem fikk en hit med I Kissed a Girl?
1: Jørn. Katy Perry
0: korrekt. Der satt den. Den kunne du og Ronne, det helt sikker på.
2: Ja, jo
0: da.
2: Han kommer etter hvert.
0: Han gjør det, ja. Ronny, du får en kopp I posten. Tusen takk for at du var med.
2: Ja. Ja, takk. Og takk for alle fine programmer du har laget opp igjennom.
0: Ja, tusen takk, Ronny. Det veldig hyggelig sagt. Takk skal du ha. Hils inn til din kjære, og takk for at du var med. Og takk til deg, Jørn.
1: Jo, det var hyggelig å være med.
0: Veldig hyggelig å ha deg med igjen. Takk for nå, og du får en kopp I posten.
1: Jo, takk for nå.
0: Ok, I like måte, takk skal du ha. Ingeborg, da det oss.
4: Yes, I dag var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingeborg Fugt. Tirsdag 2. juni så har Finn quiz på Stopp pressen her I Oslo, og tirsdag 9. juni han på Salt igjen.
0: Absolutt, og så ta 20. juni også, der jeg på Nesodden.
4: Ja, han på Nesodden. Han på Nesodden 20. juni.
0: Ja.
4: Har du lyst til å være med på programmet vårt, send oss en mail på popquiz@radionorge.no, der du skriver navn, telefonnummer, ønsket tiår og musikalske favoritter, eller så sender du en sms med kodeord POP til 2033. Vi ferdige for I dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Det var det hele.
4: Det var det hele.
0: God helg.
4: God helg.
0: Ha det.
3: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

0: Det er nå.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
1: Steinsprut.
3: Prisbilglass. 0,99.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
18: Du får ros for den, altså Nidaros.
17: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
19: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er siktet etter beslag i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
20: Jeg vil være forsiktig med å si at dette er en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning i saken. Jeg er nok mer av den oppfatningen at dette er et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
19: Det brenner fortsatt i rekkehuset i Lørenskog, og samtlige boenheter er berørt. Hele bygget blir totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere er gjort rede for. Fredrik Aursnes er tilbake på fotballlandslaget etter noen år utenfor. Han føler at han har blitt godt tatt imot.
21: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og jeg føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
19: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. Flyplassen i München ble i går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjoner. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Fokus, som siterer tyske nyhetsbyrået DPA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
19: Hammerfest får 9 grader og lett skyet vær i dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyet, Trondheim skyet og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyet og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyet og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær i dag.
23: Dette er Radio Norge.
24: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Den beste dagen I uka og de beste timene I uka. Velkommen skal du være til Radio Norge. Det blir deilig, deilig musikk I timene som kommer. Jeg heter Tuva Fellmann og sitter der og trykker på knappene. Vi skal blant annet til John Parr, vi skal til Roxette, vi skal til Four Non Blondes. Altså det mye gull her denne siste helga I mai. Altså nå synes jeg, nå føler jeg at vi kan si det. Nå kan vi si det! Ja, kanskje ikke helt, men jo, God sommer. God sommer. Nå det altså juni på trappene, så nå det bare å få på solhatten og glede seg.

En klassiker der altså, Hooked on a Feeling her på Radio Norge. Vi skal fortsette med mer musikk nå denne lørdagen, for det kan jo godt hende at du klar for en ordentlig fest, kanskje utepils eller noe I den duren, men det kan jo også hende at du sitter hjemme med kjærlighetssorg, og at bare, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal dette ordne seg? Ja, da kan det jo hjelpe å høre på Roxette. Listen to your heart her på Radio Norge.

0: Fantastiske Roxette med Listen to Your Heart denne lørdagen, og du hører på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann, straks skal vi smelle på med noe mer musikk. Jeg har blant annet John Parr og St. Elmo's Fire. Jeg føler jeg får så mye energi av den låta, så den gleder jeg meg til å spille.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus retning Moss er høyrefelt stengt i Nøstvedt-tunnelen på grunn av vogntog med stans.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Hva er likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er
13: rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Med oss har vi Jonas. Du er snekker,
16: ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: det var artisten John Parr, ikke bokseren John Wayne Parr, som jeg var inne på Instagrammen til nå. Det jo et eller annet, men når du søker opp navnet, så plutselig så kommer det et helt annet menneske enn det du forventer deg. Dette var St. Elmo's Fire av artisten, altså. Straks er vi inne I vårt topp 1000-arkiv. Bruce Springsteen står på trappene.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært I Etna, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
10: Får du bestilt det nye?
8: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
11: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
13: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
18: Nei, bare sitt! Hør!
17: Og bestevenninnen din.
19: Elsker hva du har gjort her.
17: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
19: Ja, så det var plass I år, ja.
17: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
20: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Si.
28: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
27: Med morgenlevering.

dagen kan gå raskere hvis du hører på musikk. Og så det jo også noen låter som gjør at dagen bare flyter mye bedre. Alt bare blir liksom litt smudere. Jeg har vært inne på vårt topp 1000-arkiv som du finner på radionorge.no. Og der ligger det en låt som gjør at jeg, så det ligger i siste kategorien der. En låt som bare gjør at alt bare går mye smudere. Det bare flyter mye bedre. Og det jo ikke en hvilken som helst artist heller. Det selveste Bruce Springsteen som skal få spille her på Radio Norge nå. Og den låten her føler jeg bare kan lene meg inn i. Radio Nowhere her på Radio Norge.

0: Ja, det en nydelig artist, men det utrolig lang låttitel. Den kritikken må faktisk komme frem. Something Happened on the Way to Heaven av Phil Collins her på Radio Norge. Kortere låttitler, det skal det bli, og også nyere artister The Weeknd med Blinding Lights straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus retning i Moss det høyrefelt stengt i Nøstvedt-tunnelen på grunn av vogntog med stans.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
10: Du får ros for den, altså Nidaros.
9: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Jeg var og så han I Oslo Spektrum, men da varmer han opp for The Weeknd, og så var det litt sånn, ja, nå skal du få høre en ny kommende stor artist, The Weeknd. Og så viste det seg at han skulle bli en av verdens største artister på ganske kort tid, Blinding Lights. Vi skal over til roligere tempo nå, Eric Clapton, Tears in Heaven.

0: altså, jeg får jo litt tårer I øya, jeg gjør jo det. Du fikk Eric Clapton, Tears in Heaven her på Radio Norge. Mer musikk, det skal du straks få, både ABBA, Cutting Crew og det som men vi må også få litt nyheter på Radio Norge.
1: Her det VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter beslag I forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Millie.
2: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning I saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
1: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp I Rogaland. En mann I slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet I en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger I Alaska. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt Fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Hammerfest får 9 grader lett skyet vær I dag. I Tromsø blir det sol og 11, Bodø 10 og delvis skyet, Trondheim skyet og 16, Bergen 13 og tåkete vær, Stavanger skyet og 13, Kristiansand 23 og sol, Hamar delvis skyet og 19, og Oslo får 22 grader og delvis skyet vær I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Fy søren, jeg må si at jeg veldig glad I denne jobben her. Sitte her I studio, trykke på knapper, spille av gode låter og nyte den deilige lørdagsstemningen, for det det det Åh, jeg kan kjenne at det bobler I hele kroppen. Det så deilig. Personlig så har jeg jo to fantastiske barn, og de verdens søteste. Jeg elsker å være sammen med de, men det også et eller annet gøy når mormor ringer og spør, kan de komme på overnatting? Åh, ja det kan de. Nå skal jeg... Altså, jeg og mamma min skal ut på date. Herregud, jeg gleder meg så mye. Men nå, jeg skal ikke bruke mer tid på dette. Musikken skal komme som perle på en snor. ABBA straks, aller først Cutting Crew her på Radio Norge.

For en nylig låt fikk Dasha med Austin her på Radio Norge. Jeg nevnte jo rett før låta her at jeg skal på date med mannen min. Jeg blir helt så fnist av det. Gleder meg så mye. Ungene skal på overnatting, og vi skal ut og spise på restaurant. Min eneste frykt er, som småbarnsmor, at når klokka bikker 10:30 kanskje, 10:15, ja, da kommer det. De tunge øyelokkene. Da er jeg så trøtt. Så jeg litt nervøs, men jeg tror jeg skal klare å komme igjennom. For dunke på med et glass vin og kanskje litt ABBA. The winner takes it all, som du får her på Radio Norge.

0: du her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Det hyggelig at du har slått på radioen. Jeg tenkte vi skal få på noe YouTube etterpå, så her det bare å berette bare med å gjøre seg klar. Kanskje det til og med kan bli en liten dans.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus retning i Moss det høyrefelt stengt i Nøstvedt-tunnelen på grunn av vogntog med stans.
1: Helgens tilbud hos Bar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
7: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
8: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
7: Når?
8: Ja.
7: Når?
8: Nei, vet du hva? Du, den kommer, etter lunsj i dag.
6: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
22: rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
23: Du kan ikke stole på noen.
21: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
24: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.
26: Mer av musikken.

fikk du her på Radio Norge. Jeg blir helt varm i hjertet av den låta der, altså. Tuva Fellmann heter jeg, og sitter og trykker på knappene. Vi skal fortsette med musikk. Jeg sa jo innledningsvis i sted at kanskje du kunne by på en liten dans, og det må i så fall bli i form av sånn her dans man gjorde på barneskolen. Du vet hvor man stod liksom litt for langt unna hverandre, men tettere og tettere i løpet av låta, og danset litt sånn litt rolig. Det var ikke sånn, det var ikke sving eller noe sånt, bare litt sånn rolig dans, og det tror jeg du kan gjøre også som voksen til denne låta her. YouTube, I still haven't found what I'm looking for denne lørdagen.

0: I still haven't found what I'm looking for her på Radio Norge. Straks skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg har valgt ut en låt som jeg gleder meg til å spille, så da tenker jeg at da kan du også glede deg.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Jeg har akkurat vært I Etnar, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
7: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.
10: Det vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe?
13: Oi, en stemme fra oven!
12: Det meg, voiceoveren!
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
20: 3 for 2 på spesialpølser.
19: Toppa med...
20: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det nå vi skulle, det vet du.
21: Hei du, hvor mange ting gjør du med...

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, Topp 1000-arkivet vårt, det en ganske artig greie, det må jeg bare si. Du finner det inne på RadioNorge.no, og det altså en liste med 1000 låter år for år, med den musikken vi liker best. Vi har stemt frem låtene, en etter en, alle sammen, ja, vi som hører på Radio Norge. Og en gang i timen så går jeg inn da, og velger ut en låt. Og nå tenkte jeg at vi trenger en som man på en måte bare kan lene seg litt tilbake i. Jeg føler, altså sånn, jeg har så mye energi på lørdager, men det akkurat som at denne lørdagen trenger jeg også bare litt sånn flyt. Og det føler jeg at jeg fører denne låta her. Det håper jeg gjelder deg også. Så nå skal jeg senke tempo. Og så skal jeg rett og slett bare nyte den. Du får Wicked Game fra vårt Topp 1000-arkiv her på Radio Norge.

0: Anastasia, Left Outside Alone her på Radio Norge. Straks så skal du få vite hvordan du kan vinne noe, jeg vil si ganske magiske greier. Det blir om ikke så lenge her på Radio Norge. Trafikkoppdatering.
1: På E6 i Akershus retning Moss er høyre felt stengt i Nøstvedt-tunnelen på grunn av vogntog med stans.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
19: Ja takk, både brød og lumpe.
18: Og den krevende venninnen din.
20: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
18: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
21: Hva du får til, herlig mål.
18: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Mer av musikken du liker.
24: Radio Norge.

Blinded by the lights her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og denne lørdagen tenkte jeg skulle komme med et ganske deilig tips til deg. For i hvert fall i min bok så er isbilen, det er noen magiske greier. Som småbarnsmor, altså den lyden av når isbilen kommer, folk blir jo helt gale. Nå er det en konkurranse inne på radionorge.no, hvor du rett og slett kan vinne et besøk av isbilen fra Diplomis i sommer. Det du trenger å gjøre er å gå inn på radionorge.no. Og registrer din sommerklassiker. Og da er du altså med i konkurransen om å få besøk av isbilen som kommer med altså klassikerne. Lollipop, solis, gullpinne, sandwich, kronis. Altså jeg mener alle de beste. La oss bare si det sånn. For meg så hadde det jo vært en helt magisk premie, så hadde jeg ikke jobbet her, så skulle jeg faderulla meg meldt meg på, men jeg tror sjefen min kommer til å bli misfornøyd hvis det er jeg som stikker av med premien. Uansett, radionorge.no, gå inn, meld deg på med din sommerklassiker, og kanskje det er du som får besøk av isbilen. Det ville jo vært helt magisk.

0: Magic her på Radio Norge. Mer musikk, det skal det bli. Metallica har jeg, Tina Turner har jeg, altså Patrick Swayze, altså her det så mye gull. Men vi må bli litt oppdatert på verden også. Du får nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal være bevisst og blir nå tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. Krimreporter Øystein Milli tror ikke på noe gjennombrudd i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen, etter at en mann nylig fikk vite at han siktet i saken, og at politiet har etterforsket ham i skjul.
2: Jeg heller mer mot at dette et uttrykk for at denne mannen da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå, etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
1: Det er nå kontroll på storbrannen i en terrasseblokk i Lørenskog. Samtlige boenheter berørt. Hele bygget blir totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere gjort rede for. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. De starter umiddelbart prosessen med å finne en etterfølger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano Bournemouth-trener spanske Andoni Iraola klar favoritt til å ta over. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær i morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader i morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Lørdagen den dundrer videre her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og sitter altså og koser meg så mye med den spillelista som på vei. Altså, vi skal til Metallica, den vet jeg, altså Nothing Else Matters. Den går inn i så mange harbarka, barske hjerter der ute at den en glede å spille. Vi skal innom Tina Turner, The Best. Vi skal også til norske Nico Vince, Am I Wrong, altså for en sommerlåt. Det blir det og mye mer selvfølgelig i timen som kommer her på Radio Norge. Så er det bare å lene seg tilbake, kjenne på lørdagsfølelsen. Herregud, ikke glem at det helg da. Det jo det beste.

man kan jo alle føle seg som Julia Roberts I Pretty Woman av og til. Selvfølgelig da tenker jeg bare på klærne, ikke yrke så mye. Du hører på Radio Norge, vi fortsetter til en annen fabelaktig dame, Tina Turner, The Best.

0: Fytti rockeren for en låt, altså. Du fikk den her på Radio Norge, Tina Turner med The Best. Vi skal inn I kjærlighetens land om ikke så alt for lenge, blant annet Patrick Swayze og hans She's Like the Wind.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 Kvikne I Trøndelag har det vært en trafikkulykke. Dette påvirker flyten I begge retninger. Og Fylkesvei 577 Bryggen I Bergen stengt fra Brabenken til Fisketorget frem til klokken 15.30 på grunn av buekorpsenes dag. I Øygarden det meldt om sau og lam på Bildøy-siden av Koltveitunnelen.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Si.
11: Vi tenker masse på dere.
10: Med morgenlevering.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Oi, hjemmelaget lasagne.
17: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
20: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.

She's Like the Wind her på Radio Norge. I går var det jo den store fotballtrøyefredagen, som Barnekreftforeningen som oppfordrer alle til å ha på seg fotballskjorter. Så det var så rørende å se mange barn, men også mange voksne med fotballskjorter. Så vil jeg bare minne om at de oppfordrer også selvfølgelig til en liten vips, og det tenker jeg vi alle kan smelle til med.

0: Det må jo være det det norske hockeylaget tenkte da de karret seg videre I VM I hockey. Vi heier jo da selvfølgelig intenst på alle sammen. Straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv her på Radio Norge. Det blir Eurythmics.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
7: hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Inne på RadioNorge.no så finner du altså dette topp 1000-arkivet vårt. Vi er veldig glad i det, og det er overraskende gøy å scrolle seg gjennom låter, for det er altså da de 1000 låtene Norge liker best, og så er det rett og slett et slags arkiv da, hvor det er lagret denne lista år til år til år, så kan

Man går gjennom og ser hvordan låten har gjort det. Altså for deg som en Excel-type, ja da dette. Altså rent og skjær gul. Hvis du ikke en Excel-type sånn som meg, så kan du egentlig bare kose deg med musikken. Og det holder i bøtter og spann. Jeg har valgt ut en låt nå, det blir... man trenger jo egentlig ikke å introdusere den noe særlig mer enn at dette en helt fantastisk låt. Det Eurythmics, og det låta There Must Be An Angel her på Radio Norge.

0: To me her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Hyggelig at du har valgt denne kanalen for denne fabelaktige dagen. Og jeg skal love deg, altså, knallgod musikk. Straks blant annet Shania Twain og The Killers, hver for seg, riktig nok, men guri land. Jeg elsker dette. Human av The Killers. Herregud. Nei, det bare glede seg.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kvænangen har det vært en trafikkulykke på E6 ved Sekkemokrysset. Her skal trafikken flyte tilnærmet som normalt forbi stedet. På tognettet er det normal hastighet igjen ved Oslo S, men det kan ta litt tid før alt i rute.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid Oslo å hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
10: Det var at du skal ha en ny telefon her.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
17: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
0: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
0: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
0: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
0: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
0: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Impress Me Much her på Radio Norge. Musikken den skal fortsette utover med min kollega Dan, så her det bare å glede seg. Og før han slipper til, så skal du bli litt klokere også I form av nyhetene her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Fredrikstad har skutt en mann I bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal ha vært bevisst og ble tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt I nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. En ny mann siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog.
2: Mannen I 50-årene, norsk statsborger og tidligere straffedømt I Norge. Ifølge VGs opplysninger mannen siktet for drap eller medvirkning til drap. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen opplyser til VG at de har gjort et beslag I forbindelse med mistenkte. Mannens advokat sier at bevisene mot ham svake, og han har valgt å ikke forklare seg til politiet.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget I en oversvømt hule I Laos I 10 dager reddet ut ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn I grotten sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. Slott overtok som hovedtrener I Liverpool etter Jürgen Klopp I juni 2024. Flere medier lanserer nå tidligere Bournemouth-trener Andoni Iraola som ny Liverpool-trener. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12, Bodø 17 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 19, I Bergen 15 og regn, Stavanger skyet og 13-14 grader, Kristiansand 18 og skyet, Lillehammer delvis skyet og 21, og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Go! Lørdag! Da håper jeg du også klar for en ny ettermiddag og ikke minst helg med den aller, aller beste og selvfølgelig også mest varierte musikken som du alltid får her på Radio Norge. Jeg heter Dan Rikard Hagen, klar for å servere deg Blondie, Pink og ikke minst Cyndi Lauper. Radio Norge.

som spør. What about us? På Radio Norge. God lørdag. Og takk for at du med. Jeg heter Dan Rikard Hagen og frister nå med en låt fra skiva Parallel Lines som blandet slapp I 1978. Her One Way or Another.

0: Det blir Harry Hallam som vokalist til Blondie har selv uttalt at låta den kom til som en slags, hva skal man kalle det, litt selvhjelp etter at en såkalt nutjob, altså en stalker som forfulgte henne over en periode, fikk henne til å flytte fra New Jersey. Så da vet vi litt om bakgrunnen for låta One Way or Another. Vi skal ut til trafikken før vi fortsetter å kose oss rent musikalsk I hvert fall med både Whitney Houston og litt Scorpions.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kvænangen har det vært en trafikkulykke på E6 ved Sekkemokrysset. Her skal trafikken flyte tilnærmet som normalt forbi stedet. På tognettet det normal hastighet igjen ved Oslo S, men det kan ta litt tid før alt I rute.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
12: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet...
12: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
18: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
17: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Wow, det her var digg taco.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
20: First Price. Og det First Price.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
23: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
24: Du får ros for den, altså Nidaros.
23: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

Rock You Like a Hurricane og Scorpions på Radio Norge med den god varierte musikken. Ja da, det lørdag, det 30. mai, og det jo en vakker tid vi inne, og ikke minst på vei inn I, for nå ligger sommeren foran oss. Ja, da det sånn man skal føle seg. Og så det noen andre da, som kanskje har en litt annen tilværelse akkurat nå, studentene som... Ja, fra at jeg vet hvertfall fortsatt kanskje går og venter på om de kommer opp I muntlig eller skriftlig eksamen. Ja, jeg ønsker I alle fall all mulig lykke til. Whitney Houston sin tid nå på Radio Norge. I wanna dance with somebody.

0: Whitney Houston på Radio Norge som danser seg inn I solnedgangen. Nei, det litt tidlig å snakke om det da. Det jo så deilig på denne tiden her hvor man fortsatt merker at det blir enda senere mørkt. Ja, det trives jeg veldig godt med også. På Radio Norge så det klart for et besøk av Ronan Keating. Vi skal ned I topp 1000 arkiv og hente opp litt Dire Straits, men før det postkirubygget med Idyll, da snakker vi sommerstemning da.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
3: Det sier litt.
2: Det

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Ah, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Det som flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Åh, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
7: Vent, Kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.com.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, disse gutta her jo ringrever på alle mulige måter. Ikke minst her i Topp 1000 sammenheng. For de har jo vunnet Topp 1000-lista vår, må vite. Ikke bare det, men de har jo som alltid da, en håndfull og mer enn det av låter inne på listen hvert eneste år. Denne låta her, den har bare hatt seg ett års pause, ellers har den vært med oss i alle årene. Den fikk i 2021 sin aller beste og høyeste plassering på plass 46. Så ble det en god plassering på fjorårets liste også, men da ned på en plass 242. Mark Knopfler og gjengen i Dire Straits er klare for å servere litt musikk denne lørdags ettermiddagen her på Radio Norge fra Topp 1000-arkivet. Dette So Far Away.

0: Det er vel vanskelig å nekte for det. Life is a roller coaster, singer Ronan Keating og har så rett, så rett. Det går litt opp, og det går som regel litt ned også. Det på en måte sånn livet som regel I hvert fall Vi sjekker lørdagstrafikken, heng med for det, og så skal både Smokey og Irene Cara straks ligge her klar for oss på platespilleren.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kvænangen har det vært en trafikkulykke på E6 ved Sekkemo-krysset. Her skal trafikken flyte tilnærmet som normalt forbi stedet. På tognettet det normal hastighet igjen ved Oslo S, men det kan ta litt tid før alt I rute.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Wow, det her var digg taco.
8: Det first fry.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry. Og det first price.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
0: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
0: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Dette Radio Norge.
16: Mer av musikken du liker.

0: gruppa som gjester flere destinasjoner I Norge I løpet av året. Blant annet dukker de opp I Olavshallen I oktober, altså I Trondheim. Og så mener jeg også å huske at de gjester Tromsø Country Festival. Det tror jeg I september, som andre ord. Du Smokey-fan, så har du også noen muligheter for å oppleve din favorittgruppe live her I Norge I løpet av året. Men nå til litt filmmusikk.
1: You walk out there, and the music starts, and you feel it. Body just moves. There's something inside of you that just clicks, and you're gone. It's like you're somebody else for a while.
0: Flashdance. Her Arin Cara på Radio Norge.

0: Jenta som sang allerede fra veldig, veldig ung alder, Irene Cara, og som dessverre forlot oss ikke mer enn 63 år gammel, og det jo alt for ungt. I dag 2022, Flashdance, What a Feeling det som har tonet ut på Radio Norge, og straks toner flere gode toner inn, men her og nå skal vi til vår eminente nyhetsavdeling.
1: Her VG Nyhetene. Krimreporter Øystein Millie tror ikke på noe gjennombrudd I forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen etter at en mann nylig fikk vite at han siktet til saken og at politiet har etterforsket ham I skjul.
2: Jeg heller mer mot at dette et uttrykk for at denne mannen da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
1: Politiet I Fredrikstad har skutt en mann I bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Skuddet ble avfyrt I nærheten av arrangementet Barnas festdag. Det israelske forsvaret ber innbyggere I 7 landsbyer sør I Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. 2 planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott I den norditalienske byen Reggio Emilia nå avlyst med Reuters. Begrunnelsen hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ah, deilige, deilige lørdag, deilige helg, det en tendens til å være det, og akkurat nå for tiden så synes jeg helgen ekstra deilig, varmen begynner sakte men sikkert å komme, man begynner liksom å skimte sommerferien litt der borte I horisonten, ja, nå det rett og slett mye deilig å se frem til, sånn rent musikalsk kan du jo se frem til både Bryan Adams, Van Halen og Roxette.

0: Ja. Er det en låt som bringer helgestemning?
1: Ja, da er det Van Halens Jump, altså, som jeg må innrømme fra gammelt av forbinder med fredagen, men jammen meg funker den like bra på lørdagen også. Vi skal roe det og tone det litt ned nå med Bryan Adams og Heaven på Radio Norge.

0: Nydelig låt. Og så det faktisk også Bryan Adams første nummer 1 hit I USA. Det visste du ikke det? Heaven. Fikk det på Radio Norge med den gode varierte musikken og straks mer av det. Se opp for både Return, innlandets store sønner fra Stange og Bonnie Tyler kommer også straks.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Steinsprut og ruteskift.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Radio Norge.

0: Bonnie Tyler, Holding Out For A Hero. Du, da skal vi til podcasten Det Alle Snakker Om Vi, som kommer med flere episoder I løpet av uken. Siste episoden, den kom ut natt til I går, og en av snakkisene som de tar opp der at programmet Et Lite Hotell, og det er faktisk en av mine favorittprogrammer for tiden, med kollega Tuva og ikke minst Ronny Brede Aase, som jo ja, jobber iherdig da, med å få kjøpt seg et hotell I Hellas. Uansett, det blitt en snakkes I det senere, blant annet så viser det seg jo at det ikke har fått kjøpt noe hotell enda, og det det en del folk som klager på.
1: Ja, da kunne jo NRK og produksjonsselskapet her, som heter, hjelp meg,
2: Fenomen,
1: har valgt seg sånn, vi venter et år eller to med å publisere denne, til vi har enten The Happy Ending, ja. Eller The Sad Ending, heter det?
2: Jeg vet ikke.
1: The Brutal Ending, ja, uansett, det kunne de gjort, men det har de ikke gjort, og vi har jo elsket jo serien,
2: ja, vet du,
1: og vi elsker
2: jo
1: serien fordi vi elsker serien, ikke fordi jeg lurer på, ikke fordi jeg ser på dem sånn Harry Holøyne, sånn, åh, jeg lurer på om det blir hotell eller ikke.
2: Ikke snakk til meg om Harry Holøyne, det var jævlig ræva, jeg så ja, det nettopp.
1: Snakk til meg.
2: Men
1: ikke snakk til meg.
2: Ikke snakk til
1: meg. Ikke snakk til meg.
0: Hør mer om denne andre snakkiser da I podcasten Det Alle Snakker Om helt gratis, der hvor du finner podcast. Yes,

0: Så fikk jeg hjemlengsel igjen da, vet du. Jeg jo selv gammel hamarsing, selv om gutta Return riktig nok kommer fra litt utenfor Hamar, nærmere bestemt Stange, men det innlandet begge deler, så ja, hjemlengselen den der når jeg hører Bye Bye Johnny og Return. Takk for at du henger med Radio Norge, håper lørdagen fin. Bruk noe tid da til å slappe litt ekstra av og kanskje spise litt god mat og liksom nyt dagen. Vi trenger noen sånne dager innimellom. Og straks så skal vi nyte en topp 1000 whisky det vi tar tur ned I topp 1000-arkivet, men Abbas Mamma Mia før det.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
2: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Helgens tilbud hos Bar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det first prize!
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First prize! Og det first prize!
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Litt sånn slitsom fyr å invitere på fest, Lionel Richie, til tross for at han snart fyller 77, nærmere bestemt 20. juni, så holder han det gående hele natta, gir seg ikke, akkurat som han beskriver her I All Night Long på Radio Norge. Og det noen som har det. Kurt Nilsen og Ozzy Osbourne kommer sammen med en del andre også, straks innover her på Radio Norge.
1: Wow, det her var digg taco!
2: Det
1: first
2: prize! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
12: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilglass.
17: Du?
18: Ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
20: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
24: Du får ros for den, altså Nidaros.
23: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: til tross for det som kan virke som flere liv. Han overlevde blant annet en ganske stygg ATV-ulykke I 2003, og så har han slitt med alvorlige helseproblemer også I mange, mange år, før han til slutt takket for seg da, av hjerteinfarkt I fjor. Godeste oss I Osborne, som betyr at noen andre får ta over stafettpinnen da, med å spise fordagermus på scenen. Lykke til med det! Straks enda mer av den gode varierte musikken på Radio Norge, men først til nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3. Det skriver ordfører I Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte I dag. Tre personer omkom I ulykken.
2: Vi har kriminalteknikere som jobber på stedet her nå, men det fremstår som at det personbil som har kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
1: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg I anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner I fondet, britene har null, sier Stoltenberg. I kveld spiller Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget samlet før Sverige-kampen på mandag uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
3: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier jo på Martin alle sammen, så håper virkelig at han får på seg Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for ham.
1: Sa Morten Torsby I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Yes, dette Radio Norge. Det her du får den gode varierte musikken. La det ikke være noen som helst tvil om det I hvert fall. Da

Coldplay her, og A Sky Full of Stars på Radio Norge på en lørdag, den nest siste dagen I mai måneden. Nå sommeren rett rundt hjørnet. 30. mai betyr dag 150 det 2026, med 215 dager nøyaktig igjen av året.

0: Som jeg nevnte, altså 30. mai, det betyr 215 dager igjen av 2026, og det dag 150 vi inne I, og du ser jo det at det betyr at vi sakte men sikkert nærmer oss halvveis, det en sånn liten milepæl når jeg nevner disse tingene her på lufta, og det forundrer meg hvert eneste år. Jeg starter året med å si, ja, vi inne I dag 3 eller 4, og det liksom 300 og noen 40 eller 50 dager igjen av året, men nå, så plutselig, bare noen uker etter, føles det som hvertfall, så vi halvveis. Ja, du kjenner jo til hvordan dette her går. Tiden, den går fort, så bruk den godt får vel kanskje være den dype refleksjonen rundt akkurat det jeg snakker om nå. Dyp på en lørdag. Slade straks og Dire Straits, bare bli på Radio Norge du.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
10: Ja.
2: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
3: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Jagger da, låt oss si det, tenker jeg.
1: Dire Straits og Walk of Life på Radio Norge, som straks serverer enda mer av den gode varierte musikken fra blant annet Top 1000-arkivet. Jeg skal hente opp Toto denne gangen. Meatloaf før det, I'd do anything for love.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
3: Jeg har akkurat vært i Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
4: Det sier litt.
3: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
4: Nei, det går ikke. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da henter jeg opp nok en gruppe altså, som har både god og lang og ikke minst god erfaring med å delta I Topp 1000 for å si det på den måten, for de har jo også vunnet Topp 1000 lista tidligere da. Ikke med den låta her. Den har sin beste plass I 2011 på plass 27 I fjor 192. Plass. Toto fra Topp 1000 arkivet på Radio Norge også, med Rosanna denne gang.

0: Har sansen for både låta, ikke minst navnet på albumet. Låta fra Miley Cyrus tatt fra, for skiva heter altså Endless Summer Vacation. Høres ikke det deilig ut, kanskje? Flowers heter låta, som hun slapp altså i 2023. Litt sommerstemning der på en lørdags ettermiddag på Radio Norge. Straks med AC/DC og Kenny Loggins, for å nevne noen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
19: Hva med Volt?
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
22: Komplett Bedrift presenterer «Når du plutselig trenger ny elektronikk».
23: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
24: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
23: Når?
24: Ja.
23: Når?
24: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
22: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
25: Hei, hei. Luften din.
26: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
25: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
27: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Highway to Hell. ACDC, som en av de neste siste da, som du får med deg denne timen på Radio Norge. Frem mot nyheter og litt væreoversikter, så skal vi få med oss Kenny Loggins. Da blir det litt filmmusikk igjen, helt på tampen av timen. Låta, det naturligvis Footloose.

0: Footloose, takk til Kenny Loggins. Og ikke minst takk til deg som har valgt Radio Norge også denne lørdagen. Ordentlig trivelig å ha deg med. Nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg I anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner I fondet. Britene har null, sier Stoltenberg. Det ufattelig trist, skriver ordfører Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at tre personer omkom på Riksvei 3 I dag. Politiet ferdig med åstedsundersøkelsen, og veien nå åpnet igjen.
2: Det fremstår som at det personbil som har kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
1: Sa innsatsleder Hans-Petter Einsvåg. Nå klokken 18 Martin Ødegaard I startoppstillingen I Champions League-finalen med Arsenal mot PSG. Landslaget samlet før Sverige-kampen på mandag uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
3: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg Champions League til bakken. Det hadde vært fantastisk for ham.
1: Sa Morten Thorsby. Ishockeyguttas finaledrøm ble knust I semifinalen I dag. Mot vertsnasjon Schweiz måtte de se seg slått med hele 0-6 I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge.
0: Dan Rikard Hagen, ja det mitt navn, det god dag, god dag. Kjapt innpå jeg nå, bare for å fortelle litt om musikken de nærmeste cirka 20 minuttene. Ja, du kan se for Jan Hammer, Pointer Sisters. Vi skal gjennom både Tina Turner og Whitesnake, men her og nå først ut denne timen, Robbie Williams.

Private Dancer, glimrende låt fra Tina Turner. Nå skal vi til et band som tok seg faktisk en liten sving om innom Norge, nærmere bestemt Tjuvholmen på Hamar, I forbindelse med sin farewell tour. Dette var vel tilbake igjen I 2022 eller 23, husker jeg ikke, river ruskende galt. Som navnet indikerer, det var dets farewell turné, og han David Coverdale har også slitt litt med helsa, og har nylig også uttalt at han legger rockeskoene på hylla, og skal slappe litt av nå på sine mer voksne dager. Så da blir det mimring. Her White Snake på Radio Norge. Here I go again.

0: da får vi jo bare takke både David da Og resten av gjengen I Whitesnake For lang og tro tjeneste I musikkverdenen I forbindelse med at David altså I november I fjor uttalte at han nå pensjonerer seg Takk til Whitesnake Like rundt Hornet, Pointer Sisters Og Jan Hammer med litt Miami Vice musikk
1: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona Som ble til en 7 meter høy tuja hekk Ja, en endring fører ofte til flere Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja,
6: men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det ikke det her jeg
12: utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
19: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
20: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
21: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
20: Det stemmer.
21: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
20: Ja,

0: so excited. Og sånn skal det være når det helg, sier takk til Pointer Sisters. Ja, så det Siri og Kim da, som vi skal innom, og ikke minst podcasten, det alle snakker om. En av snakkisene som de har tatt for seg ja, det ikke bare være damer. For hva slags sko skal man egentlig bruke til kjole og sånne fine blomstrete sommerkjole for eksempel? Det ryktes om at hvite sneakers på vei ut.
1: Nei, men skal vi stabbe oss rundt I stilett heller, bare fordi ja, noen har bestemt
2: at
1: det
2: fint? Men du kan jo gå med ballerinas eller noe sånt.
1: Nei, det liker jeg ikke.
2: Du liker ikke ballerinas? Nei,
1: hvis vi først skal prøve å ikke kle oss som småunger, så trenger vi ikke å late som vi går på ballettskole.
2: Jeg kan ikke bruke ballerinas.
1: Sånne flate med to sånne strikker over. Beklager. Da kan du like seg ha sånn englevinger på ryggen og en sånn liten stav med en stjerne på og løper rundt bak I brygget. Det blir for dumt.
2: Det utrykningslag det.
1: Ja, da du utrykningslag, eller så har du glemt å utvikle deg siden barnehagen. Jeg stopper her, jeg. Takk for meg, jeg går her, jeg.
0: Ja, kanskje noen ganger det greit å være mann. Litt enklere for oss, høye heler, det jo helt ut I hvert fall. Og jeg mener bare ta på seg et par sneakers her, så det good to go, liksom. Vil du høre mer da om denne snakkesen og andre snakkesen, så sjekker du ut podcasten, det alle snakker om. Det ligger flere episoder å vente på deg, altså på din nærmeste podcastspiller. Nå tilbake igjen til 80-tallet og hvite dresser og gjerne litt sånne sterke pastellfargede skjorter. Fra Miami Vice for the Jenhammers, Crockett's Theme på Radio Norge.

0: Melodi nå med Don Johnsons rollefigur I tv-serien Miami Vice Sonny Crockett som han het, så hvis du husker det Jan Hammer var det med Crockett's theme på Radio Norge Straks topp 1000-arkivet Glenn Frey skal hente opp derfra før det kommer Queen
1: Hva likheten mellom en
2: Privat etterforsker
1: Og et
3: Konditori
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Pulsen til Stein Roar stiger Han på intervju til drømmejobben Kemien god, praten flyter
5: Ja, til slutt Stein Roar Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre
5: Ja, ikke sant? Så bra ja. Siste ting bare ja. Det ikke du som den der kaninmannen
6: Jo
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
13: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, vi skal til en kar som har gjort mye bra i musikkverden før han forlot oss. I 2016, stakkaren slet jo med både leddgikt, tarmsykdom og lungebetennelse på slutten. Døde kun 67 år gammel, men hadde blant annet oppnådd å både være gitarrist, vokalist og låtskriver i Eagles blant annet. Ja, da det kanskje ingen stor overraskelse da, at det Glenn Frey som vi skal nyte denne gangen. Når det gjelder denne låta her da, i topp 1000 sammenheng, så har den vært med oss alle årene, fikk en 219. plass som beste i 2017, i fjor plass 312.

Air Supply, All Out of Love. Så det jeg sa. Dette Radio Norge. Mer av den gode varer etter musikken. Straks se opp for både The Rasmus og Preple med Morten Abel.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
5: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
5: Ja.
6: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
8: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
8: Når?
9: Ja.
8: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
7: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
14: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
12: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
16: mgmotors.no
18: om våre glimrende kampanjer.
19: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

In the shadows fra våre finske venner I The Rasmus. Dette Radio Norge, Dan I studio. Heter du Gard eller Geir, sier du? Ja, da får jeg bare sende så mange gratulasjoner jeg kan din vei. Gard og Geir kan nemlig feire navndagen sin I dag. Gratulerer da! Nede på bunnen.

0: Filmmusikk. Filmen heter det samme da, Hode over vannet. Preple og Morten Abel også her på Radio Norge. For øvrig siste låt ut fra meg denne lørdagen, men minner selvfølgelig før jeg stikker av gårde kjapt om at jeg tilbake igjen. Og det betyr at vi kan tilbringe også søndags ettermiddagen sammen I morgen, rett fra klokken 3 slag, altså 15 for å være litt voksen I språket. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, jeg takker selvfølgelig for følge og ønsker naturligvis en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet som VG har fått innsyn I. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Kriminalomsorgen har iverksatt tiltak for å forbedre praksisen. Suell Kassembo kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, melder NRK. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og dermed må han vente før han blir sluppet ut fra Trandum. Kassembo har vært ulovlig I Norge I over 20 år, og skulle etter planen bli sendt ut I går. De norske ishockeyguttas VM-finaledrøm ble knust I dag da de tapte 0-6 mot Schweiz. I bronsefinalen I morgen møter de taperen fra kampen Kanada-Finland, som begynner klokken 8 I kveld. Da Fredrik Aursnes skulle bestemme seg for om han ville returnere til det norske landslaget, snakket han med flere sentrale skikkelser, blant dem Erling Braut Haaland.
2: Snakket med flere enn Erling, snakket med Martin også, så hva jeg følte om at jeg skulle komme tilbake, da, om det var noe på en måte gruppa aksepterte.
1: I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.
5: Radio Norge.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet...
5: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hund ball!
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Det lett å tenke at TV2 Play bare
10: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
11: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: LO-favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
19: time out.
18: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
5: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
26: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
25: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
26: Du får ros for den, altså Nidaros.
25: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
0: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
9: Ja.
4: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
0: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans I all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement I Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen. Nå setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå helt sikker. Fredrik Aursnes tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn I gjengen her også, at det var null problem. Og jeg føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes får 11 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sol og 12. Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 19. I Bergen 15 og regn. Stavanger skyet og 13-14 grader. Kristiansand 18 og skyet. Lillehammer delvis skyet og 21. Og Oslo får opp mot 22 grader I morgen. Sol tidlig, så mer skyet utover dagen.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med.
2: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Der har vi skrevet, vet du.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Jeg hater sektoralarm.
22: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
21: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
22: Jeg bare banka brekkjernet under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
21: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt!
23: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
24: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
25: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og saltkaramell. Åh!

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og ja, så, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
4: Det var at du skal ha en ny telefon, den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
0: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
10: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
15: Ja.
14: Det ikke du som

0: Den der kaninmannen.
1: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
2: Hva likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
12: Du får ros for den, altså Nidaros.
11: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
13: Hei, det Tone Kruken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Han har akkurat vært I ettene, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa.
2: Altså,
1: det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Wow, det her var digg taco.
14: Det
13: first
14: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry.
15: Og det first price.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
14: hundeskole?
16: Jo, foruten.
17: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
16: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
23: smart
22: du
23: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
22: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
23: Hele livet! Bam!
24: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
25: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
26: Å skape resultater sammen med andre.
25: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
26: Jo.
24: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
27: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
28: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
29: Radio Norge. Mye

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
8: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
12: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du,

Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Rore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hva likheten mellom en
16: privatetterforsker
15: og et
8: konditori?
15: Jo, foruten
16: jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90. Nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
22: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
22: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
23: Du,
24: ja?
23: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
24: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
25: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
12: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger.
19: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag.

0: folk, vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
1: Ja, ja, vi har den.
0: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
2: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
3: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle, vet du!
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Han har akkurat vært i Etna, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duggfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM i år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det tio før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Det kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten.
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
20: Er det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
3: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
7: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
9: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her.

0: setter gartnermerket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hva er likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
2: konditori?
9: Jo, foruten
10: og ja, så, her lukter det
2: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Radio Norge. Mye varer.

0: skyter ikke bare skremme vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det lett å tenke at TV2 Play bare
12: Vent litt da! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk.
18: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: dagen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
10: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
14: Ja!
18: Fikk vi den?
14: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull.
14: Kan du være litt stille?
18: Ja.
14: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på drapssaken til en ung jente som hadde hele verden for sine føtter allerede I tenårene, da hun ble kjent I Hollywood allerede som 15-åring. Bare ett feiltrinn og en feil relasjon var det som skulle til for at hele livet til Tara McMullen skulle snus totalt på hodet. I stedet for å bli kjent for skuespillertalentet sitt, skulle Tara bli kjent for det tragiske som skjedde med henne I tenårene. Denne saken tar for seg enkelte av Hollywoods potensielle mørkeste sider, og det trist å tenke på hvor annerledes livet til Tara kunne sett ut bare ved et par valg annerledes I løpet av den aktuelle perioden. Nå La oss gå inn I saken. Tara Corea McMullen ble født Shelva McMullen den 24. mai 1989 I Westminster I Vermont I USA. Foreldrene hennes het Mary Deborah Corea og Thomas McMullen, og I tillegg hadde Tara en eldre søster ved navn Abigail. Det hører med til historien at moren til Tara egentlig oppdro begge barna sine på egen hånd, fordi faren til jentene ikke var tilstedeværende. Hun blir omtalt som en alenemor, og naturligvis gjorde det at familien hadde mindre penger å rutte med. Tara og søsteren kunne dermed ikke gå på noen fritidsaktiviteter eller lignende, fordi de rett og slett ikke hadde råd til det. Inni Tara var det likevel en ganske stor drøm. For hun hadde alltid hatt lyst til å bli kjent. Hun bare visste ikke helt hvordan. Målet var egentlig bare å bli kjent, hva noe enn det innebar. Allerede fra ung alder bestemte hun seg for å heller gå under navnet Tara og bruke dette som sitt alias, som nok kom fra hennes fascinasjon for Hollywood og de store stjernene. I Vermont gikk Tara på Claremont Middle School. I 1996 flytta familien fra Vermont til et sted sør I California, før de etter hvert slo seg til ro I Venice I Los Angeles. Her begynte også Tara på videregående, og gikk da på Venice High School, hvor hun for øvrig sang I skolekoret. Tara ble beskrevet som en person som kunne bli venn med absolutt alle, uansett hvilken bakgrunn man hadde eller hvor man kom fra. På videregående fikk Tara seg også en kjæreste som heter Maurice Tipton, og disse to ble egentlig som familie, heller enn bare hverandres første kjærlighet. Maurice beskrev Tara som både verdens søteste jente, men hun kunne også være sur og ha sine sider. Det var da Tara var cirka 15 år gammel at livet hennes ganske raskt skulle snus på hodet. Da familien bodde I Venice, så jobbet nemlig Mary, altså moren til Tara, for et castingselskap, som da jobbet med å velge ut skuespillere for ulike spillefilmer, tv-serier og så videre. I en tidsperiode der så var det en pågående prosess om å finne en ung jente som kunne ta på seg rollen som eneste jente på et basketballlag I en film. Og det tok litt tid før det var noen som I det hele tatt var aktuelle nok for castingselskapet. Mary hadde da overhørt hva de trengte, og plutselig en dag gikk det opp et lys for henne om å foreslå sin egen datter til denne rollen. Tara hadde ingen tidligere skuespillererfaring, men hun var veldig villig og motivert, og så fort hun kom inn på audition, så visste egentlig castingbyrået at dette var rett jente. Tara landet da rollen som Big Mac I filmen Rebound, som kom ut I 2005. Tara fikk seg en ny venninne I løpet av denne tidsperioden, og hun har fortalt I ettertid at Tara var ganske mystisk og interessant den gangen, men at det virket som at hun egentlig hadde mye å skjule og ikke fortalte så veldig mye om seg selv. Derfor kom det også som et ganske stort sjokk for henne, for venninnen da Tara plutselig var å se på skjermene rundt om I USA, da denne Rebound-filmen kom I 2005. Fra da Tara landet rollen I Rebound, så begynte ballen bare å rulle, for det tok ikke lang tid før hun også landet enda en rolle, da I CBS-serien Judging Amy, som vi kommer til å snakke en del om I denne episoden. Dette var en tv-serie som begynte å rulle på skjermene landet over I USA fra september 1999 av, og serien var rett og slett en ganske typisk advokatserie om en skilt mor som har med seg både egne erfaringer fra privatlivet og morens erfaringer fra jobben I barnevernet. Judging Amy sendte sin siste episode den 3. mai 2005, etter å ha sendt totalt 6 sesonger på skjermen. Tara McMullen fikk da rollen som Graciella Race I Judging Amy, og dette var et ungt gjengmedlem. Egentlig så var planen at denne karakteren bare skulle ta del I én episode, men Tara gjorde en så utrolig god jobb at produsenten av serien gjerne ville ha henne med videre, og valgte faktisk å bruke hennes karakter som utgangspunkt I det de skulle skrive sesong 6. Hele den siste sesongen ble da basert på rollen til Tara og forholdet hennes til advokaten Amy. Enkelte som jobbet med Tara på Judging Amy, de sammenlignet henne faktisk med Queen Latifah og så virkelig stjernepotensialet I henne. Ikke nok med det, det var jo helt tydelig for alle involverte at dette også var en stor mulighet både for Tara som tenåring, men også for familien hennes når det kom til det økonomiske. Taras rolle var del av totalt 7 episoder, som var del av den siste sesongen av serien, som da ble sendt fra oktober 2004 og til starten av mai 2005. Samme året som Judging Amy ble avsluttet og filmen Rebound ble gitt ut, så fikk Tara også en liten rolle I en episode av Nickelodeon-serien Zoey 101. Dette året var Tara bare 16 år, men hadde helt åpenbart allerede begynt en profesjonell karriere, hadde mange kontakter I bransjen og hadde vel egentlig bare endeløst av muligheter foran seg. Som 16-åring så var jo Tara ung og skjør, og som enhver tenåring veldig lett påvirkelig av omgivelsene sine. Los Angeles og Hollywood har jo som kjent også sine mørke sider, og det finnes en rekke eksempler på kjendiser som fikk stjernestatus I ung alder, og som etter hvert mister seg selv totalt til både det ene og det andre, ofte rus og kriminalitet. Det kan være lett å havne I kontakt med feil folk som